West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit, sunt Stelian Grigorescu. Pentru 4 ore vă invit să începem împreună o ultimă săptămână din septembrie anului 2026, de acum până spre prânz, în vest pe 88,8 MHz la West City Radio, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro. 10 grade în termometre, 26 peste zi, 10 mâine în zori, 26 maxima prognozată și pentru ziua de mâine. Până la știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian, ne vom delecta cu Coldplay, Ross Stewart, Dermot Kennedy, Madonna, Eros Ramazzotti, Big Mountain, Flying Pickets, Adele, Mika, Ace of Base. Câteva pagini citite seara, o bandă desenată, un roman sau chiar participarea la un club de lectură pot însemna mai mult decât o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber. O analiză publicată pe 15 septembrie în acest an, revista Psychological Medicine reunește dovezi care asociază lectura de plăcere cu o stare psihică mai bună, performanțe cognitive superioare și la vârste înaintate cu un declin cognitiv mai lent. Unele dintre cele mai interesante date provin dintr-o cercetare anterioară realizată pe 10.243 de copii și adolescenți. Rezultatele au asociat lectura de plăcere începută în copilărie cu rezultate mai bune în ceea ce privește atenția, memoria și funcțiile executive, dar și cu performanțe școlare mai bune. Copiii care citeau de plăcere au prezentat în medie mai puține probleme legate de sănătatea mentală, mai puțin timp petrecut în fața ecranelor și mai mult somn. Cercetătorii au observat și diferențe la nivel cerebral. Lectura timpurie a fost asociată cu suprafețe și volum cortical mai mare în anumite regiuni implicate în limbaj, cogniție și reglare emoțiilor. Studiul a ținut cont și de mai mulți factori care ar fi putut influența rezultatele, inclusiv educația părinților și venitul familiei. Interesant este că lectura nu este asociată doar cu dezvoltarea competențelor lingvistice. Autorii analizei arată că există legături și cu performanțele la matematică, cele două activități folosind unele procese cognitive comune, precum memoria, limbajul și funcțiile executive. Beneficiile observate nu se opresc odată cu terminarea școlii. În cazul adulților, studiile analizate asociază lectura cu niveluri mai mici de stres, o stare de bine mai bună, mai multă empatie și o senzație redusă de singurătate. Lectura împreună cu alte persoane ar putea aduce și o componentă socială importantă. Tocmai de aceea, cercetătorii menționează cluburile de carte și cititul împreună cu copiii drept activități care pot combina stimularea cognitivă cu interacțiunea socială. O altă direcție analizată privește vârsta

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură partner vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica, drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
6: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara răsfoim presa locală la 7:21 de minute. Începând de astăzi, noi restricții de circulație rutieră în mai multe zone din oraș, informează Renașterea Bănățeană. La solicitarea societății Aquaduct, Comisia de Circulație din cadrul primăriei Timișoara a vizat închiderea și restricționarea etapizată a traficului rutier în mai multe zone din oraș începând de astăzi. Astfel, de astăzi până pe 17 octombrie, circulația rutieră e închisă complet pe strada Grigore Tepopa între 8 și 17. În afara acestui interval, traficul va fi restricționat pentru executarea lucrărilor de amenajare a străzii și a locurilor de parcare, precum și pentru extinderea rețelelor și realizarea alimentării cu energie electrică. Ulterior, de pe 19 octombrie până pe 14 noiembrie, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Constantin Diamandi și Martir Talcarpin pentru executarea lucrărilor de realizare a unui branșament de apă și a unui racord de canalizare. Bravo, medalie de bronz pentru un elev din Timișoara la Balcaniada de informatică. Citim pe Opinia Timișoarei, un elev din Timișoara se întoarce cu medalia de bronz de la Balcaniada de informatică rezervată juniorilor, competiție care a avut loc la Sarajevo. Vlad Muntoiu este elev al Colegiului Național Constantin Diaconovii Jiloga și a făcut parte din echipa României ce a făcut deplasarea în Bosnia. Vlad Muntoiu a câștigat medalia de bronz la Balcaniada de informatică. Suntem mândri de tine, Vlad, de talentul tău, de munca și perseverența care te-au dus până aici și de felul în care reprezinți Loga și România la cel mai înalt nivel. Astăzi, întreaga comunitate Loga te aplaudă la scenă deschisă. A fost mesajul transmis de reprezentanții Colegiului Liceu de Loga după performanță obținută de Vlad. România a participat la competiția din Bosnia cu o echipă formată din 4 elevi și 2 lideri de echipă, la o competiție care a reunit școlari din Bulgaria, Cipru, Grecia, Republica Moldova, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovenia, Turcia și Bosnia și Herțegovina. Țara gazdă a avut 2 echipe înscrise în concurs, dar au primit invitații de participare și Arabia Saudită, Ucraina și Regatul Unit al Marii Britanii.

7:27 împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală. Afacerea Momentului, orașul de la malul mării, unde o casă costă cât o mașină, informează Mediafax. O locuință la malul mării în Italia nu mai este un lux inaccesibil în San Pietro Vernotico, un oraș din provincia Brindisi. Prețul mediu al caselor a coborât la doar 544 de euro pe metru pătrat. Cererea vine tot mai mult și din partea străinilor. Ponderea tranzacțiilor încheiate de aceștia a crescut de la 13,5% în 2023 la 15,7% în 2024. Mulți cumpărători achiziționează case la mare doar pentru a le închiria pe termen scurt turiștilor. În stațiuni precum Riccione, o săptămână în august poate ajunge la aproximativ 2000 de euro. Astfel, numeroși proprietari au devenit mici antreprenori în turism. Acolo unde cresc chiriile de vară, cresc și prețurile de vânzare. În majoritatea stațiunilor cunoscute, valorile locuințelor au urcat. Există și excepții, însă. San Pietro Vernotico din provincia Brindisi are cel mai mic preț mediu dintre localitățile de coastă din Italia. Metru pătrat costă aici în medie 544 de euro. Asta înseamnă că o casă la mare poate costa cât o mașină mică. Spania, record absolut, campion al lumii, număr al 39-lea meci fără eșec, după victoria cu Anglia din Liga Națiunilor, informează G4 Media. Naționala de fotbal a Spaniei pare de neoprit în aceste momente. Furia Roja a învins-o pe Anglia în prima rundă al Ligii Națiunilor sâmbătă seara într-o reiterare a finalei campionatului european 2024 cu 3-2 și număr al 39-lea meci fără eșec din toate competițiile, distanțându-se de recordul obținut de Italia lui Roberto Mancini în perioada octombrie 2018-octombrie 2021 cu 37 de meciuri fără eșec. Vorbim despre un bilanț al roșilor de 29 de victorii și 10 remize. Ultimul rezultat negativ al Spaniei datează din martie 2024, atunci când pierdeau un amical împotriva Columbiei. Furia Roja a pierdut însă finala ediției precedente a Ligii Națiunilor cu Portugal la lovituri de departajare, însă recordul se raportează la rezultatul din timpul regulamentar, 2-2, și nu afectează recordul stabilit de trupa lui Luis de Fuente. O cifră interesantă îl vizează și pe Lamine Yamal, puștiu minune al Spaniei. N-a gustat din amărăciunea unei înfrângeri în tricoul ibericilor când a început titular. Are 29 de meciuri, 23 de victorii și 6 egaluri. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2718.

0: Un dolar american la 4,6289, o liră sterlină la 6,1282 și un franc elvețian la 5,5798.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
9: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

0: 28 septembrie, în 480 înainte de Hristos, avea loc victoria flotei grecești condusă de Temistocle asupra perșilor la Salamina. Toronto devenea capitala Ontario în 1867. 15 ani mai târziu, în 1882, venea pe nume Vasile Pârvan, istoric, eseist și arheolog român. Scriitorul american Herman Melville se stingea în 1891. 4 ani mai târziu, pleca dintre noi și Louis Pasteur, în 1895, chimist și microbiolog francez. În 1901 venea pe nume Ed Sullivan, celebru om de televiziune american stins în 74. Michelangelo Marcello Mastroianni, actor italian, se năștea în 1924, s-a stins în 96. În 28, biologul și farmacologul scoțian Alexander Fleming a observat în laboratorul său pentru prima oară un mucegai care omora bacterii, descoperind ceea ce astăzi poartă numele de penicilină. Brigitte Bardot, actrița franceză, vedea lumina zilei în 1934, s-a stins în decembrie 2025, la 91 de ani, la Saint-Tropez. Jennifer Rush, solistă americană, face astăzi 66 de ani. Naomi Watts, actrița britano-australiană, face 58 de ani. În 78, Papa Ioan Paul I murea la doar o lună după ce fusese ales papă din cauza unui infarct miocardic. Hilary Duff, actriță și cântăreață americană, are de astăzi 39 de ani. În 91 murea Miles Davis, trompetist și compozitor american de jazz. În Danemarca, în 2000, un procent de 53,2% din populație a votat refuzarea aderării la euro. În 2003 pleca dintre noi Elia Kazan, regizor american de origine greacă. În 2006 se stingea Virgil Iarunca, critic literar, publicist și poet român.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Iar starul muzicii country, Kris Kristofferson, se stingea și el la 88 de ani, în urmă cu

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
7: E timpul de decolare.
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
10: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
11: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
12: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
11: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
12: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
11: Programări la 0744-565-646. Medicina fetală.ro.

40 de milioane de redescoperiri ale pieselor lui Britney Spears. Interesul noii generații nu se limitează la I'm a Slave for You. Spotify a înregistrat în acest an peste 40 de milioane de așa numite descoperiri ale catalogului muzical al artistei. Platforma include în această categorie utilizatorii care ascultă pentru prima dată o melodie a lui Britney Spears, dar și pe cei care revin la o piesă după o pauză de cel puțin 6 luni. Aproximativ 60% dintre aceste descoperiri sau redescoperiri au fost generate de ascultătorii din generația Z, categorie care include platforma persoane născute între 97-2012. I'm a Slave for You beneficiază în mod obișnuit de creșterea numărului de ascultări în perioada aniversării lansării, iar Spotify estimează că interesul ar putea crește din nou în apropierea ediției din acest an a MTV Video Music Awards. Piesa a marcat o schimbare în cariera lui Britney Spears față de soundul teen pop care dominase primele materiale discografice ale artistei. Rudy a fost primul extras pe single de pe Britney, cel de-al treilea album de studio al solistei. Discul împlinește la rândul său 25 de ani în octombrie. Odată cu succesul albumului, Britney, cântăreața, a devenit prima artistă care și-a văzut primele trei albume de studio, debutând pe primul loc în clasamentul american Billboard 200. Albumul a depășit ulterior pragul de 10 milioane de exemplare vândute la nivel mondial. Noile cifre Spotify arată că muzica artistei continuă să găsească public chiar și la generații care nu au trăit perioada în care Britney Spears domina clasamentele și televiziunile muzicale de la începutul anilor 2000. Adele cu Rolling in the Deep. Până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian cu Mica Relax, debutăm în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Lectura de plăcere este asociată cu o sănătate mentală mai bună, cu o empatie mai ridicată și cu un risc mai mic de demență, potrivit unor studii realizate de cercetătorii de la Universitatea din Cambridge. Aceste efecte sunt vizibile indiferent de tipul de lectură și sunt amplificate dacă lectura este asociată cu participarea la cluburi de carte sau, în cazul copiilor, dacă o carte este citită de un părinte. În cazul unui studiu realizat pe 10.000 de tineri, aceștia au avut beneficii precum atenție și memorie mai bune, rezultate mai bune în mediul academic, mai puține probleme mentale și un stil de viață mai sănătos, inclusiv mai mult somn. Un alt studiu realizat pe 5.500 de adulți de peste 55 de ani a arătat că persoanele care citesc regulat ziare, reviste și cărți au un risc de Alzheimer cu 33% mai redus. Organizația Tășuleasa Socială a lansat proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Proiectul prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica pentru a realiza o serie de povești despre acestea, inclusiv despre literatură, dar și despre gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie și biologie. Președintele Nicuș Ciordan a promulgat vineri legea care elimină posibilitatea organizării unor examene separate de admitere la liceu. Ea anulează prevederea intrată în vigoare la 1 septembrie, potrivit căreia liceele puteau organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevii a evaluării naționale. Plenul Senatului a decis pe 8 septembrie abrogarea acestui articol începând cu anul școlar 2026-2027, iar Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen. Directorul Asociației Editorilor din România, Mihai Mitrică, susține că lectura devine un lux în România pentru că publicul se reduce în special din cauza lipsei de performanțe din sistemul educațional, în contextul în care testele PISA arată că tinerii de 15 ani au dificultăți majore să înțeleagă textele din cărți. În opinia sa, un alt factor care contribuie la reducerea pieței de carte este situația economică a populației. SCM USV Timișoara a câștigat titlul de campioană la rugby după ce a învins-o pe CS Dinamo București cu scorul de 28-24 după prelungiri în finala Ligii Naționale pe Stadionul Național Arcul de Triumf din București. Podiumul a fost completat de CSA Steaua, care a învins-o pe SCM Știința Baia Mare cu 31-24. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.

0: All I Have to Do is Dream. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, o săptămână minunată tuturor! Maxime generoase și astăzi și mâine de 26 de grade, 10 grade vor fi mâine în zori, 10 grade se înregistrează la această oră în termometre la Timișoara. Startup-ul american Pioneer Labs susține că a reușit să dezvolte un microb care ar urma să fie capabil să producă plastic într-un mediu controlat pe planeta Marte. Proiectul prevede că microbul va fi transportat pe planeta Marte într-un bioreactor încălzit și că va folosi sol marțian, apă și atmosferă procesată pentru a produce bioplastic. Inginerii estimează că producția de bioplastic va fi suficient de mare pentru ca un echipaj uman să poată construi un habitat într-un interval de doar 4 ani.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara la SC Total Recycling, parțial pe Episcop Augustin Paha, în Uihei, în toată localitatea, la fel și în Șandra, în Jimbolea, parțial în zona Futoc, în Logoș, parțial pe Bocșei, Nuferilor, Liliacului, Crinilor, Cernăbora, în Sân Andrei, la școală, la primărie, pe străzile Sfântul Andrei, Nuferilor, Primăverii Bătrână, Hărniciei, Gloria, în Bencecul de sus la numărul 109, parțial în Cenad, parțial în Iecea Mare, la ferma Smithfield, parțial în Biled, la ferma Smithfield, în Jarma Tavi, parțial pe Teilor, Platanilor, în frățirii Islaz, Uberland, Viorelelor, Lotus, în Parța, zona străzii Prunișor, Cireșilor și parțial pe Veselă.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Dacia ar putea lansa în producție conceptul Hipster în 2027. Modelul ăla ar urma să coste puțin peste 11.000 de euro. Dacia se pregătește să transforme în model de serie conceptul Hipster, care ar urma să fie produs în fabrica din China, în care a fost construită prima generație modelului Spring. Prezentat anul trecut sub forma unui concept, Dacia Hipster a fost gândit inițial ca un model poziționat sub Spring. Serviciul Team Park le reamintește șoferilor că în cazul parcărilor cu tarifare progresivă, plata se face succesiv pentru fiecare oră de staționare cu tariful aferent. Cei care achită prin SMS la numărul 7406 trebuie să trimită mesaje succesive conform regulilor sistemului. Începând cu a 5 oră de parcare, se transmite SMS-ul cu indicativul 124, al cărui cont este cost este de 1,57 de euro pe oră cu TVA inclus. Reprezentanții Team Park subliniază că responsabilitatea pentru efectuarea corectă a plății revine utilizatorul, iar lipsa plății poate fi sancționată. Regulile complete, inclusiv zonele de tarifare și modalitățile de plată, sunt disponibile pe site-ul Team Park. Permis auto anulat și nici nu mai poți cere altul 3 ani dacă circul pe contrasens. Sancțiune aspră pregătită pentru șoferi, conducătorii auto care pătrund pe contrasens pe autostrăzile și pe drumurile expres din România vor risca anularea permisului de conducere cu interdicția de a se prezenta la un nou examen pentru obținerea unui nou permis de conducere pentru o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii. Conform proiectului, în prezent, codul rutier încadrează circulația în sens contrar sensului de circulație drept contravenție și o sancționează cu o amendă prevăzută în clasa 4 de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile. Autorii actualului proiect de lege arată că numărul tot mai ridicat al incidentelor în care conducătorii auto pătrund pe contrasens pe autostrăzile și pe drumurile expres din România indică o vulnerabilitate critică în ceea ce privește efectul de descurajare al sancțiunilor actuale. Măsura anulării permisului de conducere pentru o perioadă de 3 ani este proporțională cu gravitatea faptei și cu riscul social generat, fiind un instrument echilibrat, dar ferm, capabil să descurajeze comportamentele irresponsabile și să instituie un filtru riguros de siguranță publică pe infrastructura de mare viteză, arată inițiatorii proiectului. Totodată, în aceste cazuri se va aplica și sancțiunea contravențională complementară de amendă. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat de șeful statului.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Info Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile, a 28-a din septembrie. În 65 de Rolling Stones cântau prima din cele două nopți la Capitol Theatre în Cardiff, în Țara Galilor. În timpul anilor 60, Capitol Theatre a fost gazda unor nume precum The Beatles și The Kinks. În 68, DJ-ul american de radio Dewey Phillips se stingea în urma unor probleme cardiace la doar 42 de ani. A fost unul dintre pionierii rock and roll în domeniul disc jockey. În 54 a fost primul DJ care a difuzat singurul de debut al Elvis Presley, That's Alright, Blue Moon of Kentucky. Pe 28 septembrie 68, singurul Hey Jude al trupei The Beatles, cu piesa Revolution pe fața bie, ajunge pe primul loc în America. Avea să domine topul Billboard Hot 100 timp de 9 săptămâni, aceasta fiind cea mai lungă perioadă pretecută în fruntea topurilor dintre toate single-urile celor patru fantastici. Piesa scrisă de Paul McCartney despre piul lui Lennon, Julian, a dus grupului al 16-lea hit de number one în Statele Unite și avea să devină cel mai bine vândut single din 68. În 96, Julian Lennon a plătit în cadrul unei licitații 25.000 de lire sterline pentru drepturile de autor ale acestei piese. În 68, Bruce Springsteen și o piesă locală de folk, The Founders, apăreau la Overall Street Coffee House în Red Blanc, în New Jersey. În 74, Bad Company domina topul Billboard cu albumul lor de debut. Paul Rogers și Simon Kirk veneau din Free, în timp ce Mick Ralph cânta la chitară cu Middle Hopper și Buzz Burrell, basistul din King Crimson, au format o trupă în 73. Au produs 6 albume înainte de a se destrăma în 83. În 74, canadianul care în decembrie face 80 de ani, Andy Kim, domina topul Billboard cu Rock Me Gently, un loc 2 în insulă. Kim a fost co-compozitor al hitului Sugar Sugar a celor de la The Archies. În 76, A&M Records îl dădea în judecată pe George Harrison pentru 6 milioane de dolari din cauza nelivrării unui nou album după ce a depășit termenul limită cu 2 luni. În acea zi, în 76, Stevie Wonder lansa al 18-lea album de studio, Songs in the Key of Life, un dublu album ambițios, însoțit de un LP bonus cu 4 piese. A debutat pe locul 1 în Billboard pe 8 octombrie în 76, devenind doar al 3-lea album din istorie care a reușit această performanță și primul a unui artist american. În 80, The Police domina topul britanic cu Don't Stand So Close To Me, al 3-lea lor hit de number one, de pe albumul lor Zeniata Mondata, și a devenit cel mai bine vândut single al anului 80. În 85, Kate Bush scotea al 2-lea album de number one în Marea Britanie, Hounds of Love. Al 2-lea ei album de number one a dat hituri precum Running Up That Hill, Cloud Busting, Hounds of Love și The Big Sky. În 91, trompetistul, liderul de trupă, compozitorul american Miles Davis, se stingea în urma unei crize de pneumonie. În 59, albumul lui, King of Blue, a avut o influență majoră asupra muzicii jazz. Davis e considerat ca fiind unul dintre cei mai influenți muzicieni din secolul 20. În 91, Bryan Adams era decorat cu Ordinul Canadei și Ordinul Columbiei Britanice. Înainte de asta, Leonard Cohen și membrii trupei Rush au beneficiat de aceste onoruri. În 91, Garth Brooks domina topul Billboard cu Rapping the Wind. Albumul a stat 18 săptămâni number one și a rămas 70 de săptămâni cu prezență în top, vândând peste 11 milioane de copii. În acea zi, 91, Guns N' Roses lansa două albume, Use Your Illusion 1 și 2, care au debutat number one, number 2 pe ambele țărmuri ale Atlanticului. În 91, în săptămâna lansării albumului lor Nevermind, trupa Nirvana apărea în magazinul Tower Records din New York după ce au susținut un concert la Marquee Club, tot în New York. În aceeași săptămână, single-ul lor Smell Like Teen Spirit intrase în top 20 Billboard Hot 100. Ora viitoare revenim cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, tot împreună în Timișoara. Stay with me, Sam Smith.

0: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
1: Anima Wings, the heart of Romania.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Distanța de la Pământ până la marginea Universului observabil este de 46,5 miliarde de ani lumină, însă la Julius Town, Timișoara, curioșii pot să descopere tainele galaxiei. Planetarium revine, propune plimbări prin spațiu cosmic, o experiență panoramică full dome pentru copii, adolescenți și adulți. Până duminică 4 octombrie, în food court-ul Julius Town, te poți bucura de călătorii interstelare. Planetariul a revenit cu 3 spectacole inedite dedicate tuturor curioșilor care vor să afle mai multe despre univers. Are o cupolă gonflabilă cu diametru de 8 metri, special concepută pentru proiecții full dome, iar spațiul are o capacitate de până la 50 de persoane. Vizionarea pe întreaga suprafață cupolei creează senzația că planetele, stelele și galaxiile se află chiar în jurul tău. Prețul unui bilet e de 25 de lei pentru fiecare proiecție. Dacă vrei să vezi 2 spectacole, prețul este de 40 de lei. Pentru grupurile de peste 15 persoane, biletul costă 20 de lei de participant. Pentru programări, puteți suna la 0722 919 475 sau 0727 892 175.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Ariana cu Michia Costei în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11, spre știrile orei 10. Ne vor însoți Tony Braxton, No Mercy, Michael Jackson cu Paul McCartney, Baccara, N'Sync, Lone Star, Charlie Puth cu Meghan Trainor, David Lee Roth, Seal, Celine Dion cu Think Twice. Inflația distracțiilor se accentuează în Statele Unite ale Americii. Hobby-urile se scumpesc, dar americanii continuă să cheltuie. Potrivit NBC, o analiză Bank of America arată că cheltuielile pentru hobby-uri au crescut în august cu aproape 1% față de aceeași lună anului trecut. Categoria include magazine de arte și meșteșuguri, precum și comercianți de echipamente pentru schi, drumeții, camping sau scufundări. Numărul tranzacțiilor a crescut cu numai 3,4%, ceea ce indică atât mai multe cumpărături, cât și sume mai mari cheltuite pentru acestea. Datele oficiale confirmă presiunile asupra prețurilor. Indicele prețurilor pentru activități recreative, care include produse video și audio, animale de companie și servicii asociate, articole sportive, fotografie și lectură au crescut cu aproape 3% în cele 12 luni până în august. În același timp, vânzările magazinelor de articole sportive, hobby-uri, instrumente muzicale și cărți au avansat cu aproape 11% în comparativ cu creșterea de 6% a vânzărilor totale de retail și servicii alimentari din Statele Unite ale Americii. Călătoriile scumpe mută banii către hobby-uri. Bank of America consideră că o parte a creșterii cheltuielilor pentru hobby-uri ar putea preveni din reducerea călătoriilor, devenite mult mai costisitoare în urma scumpirii combustibilului pentru aviație provocat de războiul SUA-Iran. Analiza băncii nu include călătoriile în categoria hobby-urilor. Milenarii cheltuie cei mai mult. Bank of America arată că milenarii mai în vârstă au cheltuit cel mai mult pentru hobby-uri în cele 3 luni până în august, de peste 2 ori mai mult decât persoanele față din generația Z, care a înregistrat cele mai mici cheltuieli. Jocurile video reprezintă o excepție importantă. Cheltuielile pe persoană au crescut puternic în toate grupele de vârstă în cele 12 luni până în august, chiar și în generația Z, care a avut cel mai mic avans și totuși a cheltuit cu 20% mai mult. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe

Acuatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție până la orele 15. În Timișoara, pe bulevardul Constantin Diaconobici, Loga, Zorile și Putna, dar și în Piș.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicinafetală.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

revenim cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara la 9 și 23 de minute. Pe 28 septembrie în 2000, Barbara Streisand își încheia turneul Timeless cu un concert acasă la Madison Square Garden, New York. A fost promovat ca fiind ultimul ei turneu, dar Barbara Streisand se va întoarce cu un alt turneu 6 ani mai târziu. În 2002, Madonna a fost votată cea mai mare solistă din toate timpurile de 75.000 de fani ai canalului VH1. Totuși, criticii și fanii muzicii și-au exprimat nemulțumirea față de poziția ocupată de Kylie Minogue, care a fost votată pe locul al doilea, devansându-le pe Diana Ross, locul 12, Annie Lennox, locul 14. Cel mai bine clasat artist din Marea Britanie a fost Kate Bush, care a ocupat abia locul 10. În 2002, orașul natal al Tinei Turner, devenit celebru datorită piesei sale, Not Bush City Limits, a denumit-o porțiunea șoselei State Highway 19, Tina Turner Highway. Turner a locuit în Not Bush, un orășel situat în aproximativ 80 de kilometri nord-est de Memphis, până pe la 17 ani. În 2004, producătorul Phil Spector a fost acuzat de uciderea actriței Lana Clarkson într-o acuzație neacoperită. Spector a participat la un tribunal din Los Angeles după ce a fost citită acuzația de uciderea lui Clarkson de 40 de ani. El a rămas liber datorită cauțiunii de $1,000,000. În 2007, John Lennon Northern Light Festival se desfășoară la Darnes, în Scoția, cel mai nordic și mai îndepărtat sat din Marea Britanie. Lennon și-a petrecut acolo vacanțele în copilărie între 9 și 13 ani și s-a întors cu fiul său Julian, Yoko Ono, și fiica ei Kyoko în 69. În 2007, o reclamă ce promova gama de parfum a lui P. Diddy, Unforgettable Woman, care prezintă un model doar în lenjerie dansând provocator cu rapper într-o scară de hotel din New York, a fost difuzată pe canalul 4 din Marea Britanie. Sputul a fost interzis în Statele Unite de către Comisia Federală pentru Comunicații, deoarece era prea explicit sexual pentru publicul american. În 2009, Lucy Vorden, prietena din copilăria lui Julian, fiul lui John Lennon, ciotat din viață la 46 de ani, după ce a pierdut lupta cu lupusul, o boală autoimună, a fost sursa de inspirație pentru Lucy in the Sky with Diamonds a Beatles-ilor, compusă în mare parte de John, după ce Julian i-a arătat tatălui său un desen realizat la grădiniță, reprezentând-o pe colega sa de grupă, care îi spusese că acolo e Lucy în cer cu diamante. În 2010, vânătorii de suveniruri au fost condamnați pentru vandalismul nepoliticos după ce zidurile au fost pulberate din casa în care s-a născut Ringo Starr. Fanii au inițiat o campanie pentru a zădărnici intenția primăriei de a demola 9 Merrin Street, după ce s-a constatat că bucăți de zidărie au fost scoase din casă. În 2015, solistul de rock and roll și rhythm and blues, americanul Frankie Ford, care a avut acel hit, Sea Cruise, în 59, s-a stins din cauze naturale la 76 de ani. În 2022 se stingea și Coolio, rapperul american, producător și actor. Avea 59 de ani. Dispariția lui s-a produs la Los Angeles. Iar cu aniversația acestei zile vom reveni împreună în Timișoara, ora viitoare.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.

Sala Festiva Casei Adamilor Gutenbrun de pe Gheorghe Lazăr 10 găzduiește marți 29 septembrie cu începere de la ora 17. Lansarea cărții Veniți cu noi pe vârfuri celebre semnate de Marian Hălmăgean și Marius Terchilă a apărut anul acesta la editura Wild Press Timișoara în cadrul colecției Pe drumuri de munte, informează Renașterea Bănățeană. Alături de autori se vor afla cu prilejul lansării invitați de onoare Ronald Liptai și Cristian Marian, iar despre lucrare vor vorbi Marian Hălmăgean și Dorin Drăbanțu. Cartea reprezintă o captivantă invitație la drumeția montană. Pe poteci montane, o lume fără de prihană, se nasc prietenii pentru o viață, ne înălțăm sufletele, trăim viața cu adevărat. Drumeția pe poteci montane facilitează contactul imediat cu viața adevărată. Vezi, miroși, pipăi lucrurile, lumea înconjurătoare așa cum sunt, nu printr-un parbriz în viteză. Plimbarea prin păduri, pe poteci montane, numită de japonez baia de pădure, e captivantă, fermecătoare, prin liniștea senzațiilor oferite de natură. Venerăm natura, fundament al vieții noastre, sursa stării de bine.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar. La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugăjului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Seal cu I've Been Loving You Too Long și Celine Dion cu Think Twice ne vor însoți până la știri. Intrăm în ultima oră a întâlnirii de astăzi cu Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: 1€. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Casian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara. Începând de astăzi, 28 septembrie, traficul este închis complet pe strada Grigore Tepopa între orele 8 și 17 până pe 17 octombrie. În afara acestui interval, circulația va fi restricționată pentru lucrări de amenajare a străzii, a locurilor de parcare și pentru extinderea rețelelor. Ulterior, între 19 octombrie și 14 noiembrie, vor fi instituite restricții pe străzile Constantin Diamandi și Martin Tancarpin. Aici se vor executa lucrări pentru realizarea unui branșament de apă și a unui racord de la canalizare. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate. 6 ani de solidaritate și peste 4200 de tone de alimente salvate de la risipă. Banca pentru Alimente Timișoara marchează pe 29 septembrie Ziua Internațională de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare printr-un bilanț al activității sale. În 6 ani, organizația a redirecționat alimente către peste 27.000 de persoane din Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara. Rețeaua are în prezent peste 100 de organizații partenere. Pe lângă recuperarea surplusului alimentar, Banca pentru Alimente derulează și proiecte educaționale prin care copiii sunt învățați să evite risipa și să înțeleagă valoarea hranei. Organizația încurajează pe oameni, companii și instituții să contribuie la reducerea risipei alimentare prin gesturi simple, de la donarea surplusului până la planificarea mai atentă a cumpărăturilor. Tinerii din Timișoara pot obține finanțări de până la $5,000 pentru proiecte de mediu. Primăria lansează o nouă ediție a programului Youth Climate Action Fund, susținut de Bloomberg Philanthropies. Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt invitați să propună soluții pentru un oraș mai verde, mai rezilient la schimbările climatice. Proiectele pot viza mobilitatea verde, reducerea deșeurilor, protejarea biodiversității, dezvoltarea spațiilor verzi sau reducerea poluării. Fiecare echipă trebuie să aibă cel puțin 2 tineri și să colaboreze cu o organizație eligibilă. Microgranturile sunt cuprinse între $1,000 și $5,000, iar cel puțin 8 proiecte vor fi finanțate. Înscrierile se fac online până pe 31 octombrie 2026, iar proiectele trebuie finalizate până în aprilie 2027. Detaliile sunt disponibile pe site-ul Primăriei Timișoara la secțiunea Youth Climate Action Fund. Centrele sociale din Timișoara se deschid comunității. Direcția de Asistență Socială găzduiește în această perioadă primele activități din cadrul programului O Comunitate 2026, finanțat de primărie cu 1 000 000 de lei. 9 organizații neguvernamentale derulează proiecte educative, culturale, sportive și sociale în 7 centre ale Direcției de Asistență Socială. Timișoarenii sunt invitați la ateliere de teatru, dans, modelaj, yoga, activități cu animale, educație digitală pentru seniori, dar și proiecte dedicate întâlnirii dintre generații și implicării civice. Calendarul activităților din septembrie și octombrie și informațiile pentru înscriere sunt disponibile pe site-ul Direcției de Asistență Socială la secțiunea Noutăți. Dansul contemporan revine pe scenele din Timișoara. Asociația Unfold Motion organizează în luna octombrie cea de-a 6-a ediție a stagiunii de dans contemporan Dinam sub tema Diferiți împreună. Programul cuprinde 9 spectacole de dans contemporan și teatru fizic, dintre care 3 sunt premiere, dar și o proiecție de filme de dans, conferința Women in the Arts și ateliere pentru public. Evenimentele vor avea loc în mai multe spații din oraș, printre care Casa Tineretului, Cinema Johnny, Teatrele Maghiar și German, Bastion și Julius Town. Stagiunea începe pe 1 octombrie și propune spectacole despre identitate, memorie, incertitudine și relația dintre oameni și tehnologie. O parte dintre evenimente au acces liber, iar atelierele Meet the Artist sunt gratuite. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: Tată cu Beyoncé, cu câte 30 de statuete. Taylor Swift a câștigat premiul pentru videoclipul anului, pe care l-a dedicat legendei muzicii country Dolly Parton. A profitat de ocazie pentru a dezvălui videoclipul noului single Patient Zero, în care apar actorii Colin Farrell și Dakota Johnson. Taylor Swift, care se bucură de un an de succes, marcat de somptoasa sa nuntă cu Travis Kelce, pierdut totuși în mai multe categorii importante, în special la cea de artistul anului, câștigată de Madonna. În momentul în care au primit premiul pentru cea mai bună colaborare, Madonna și Sabrina Carpenter au glumit pe seama modului în care vedeta în vârstă de 68 de ani a contactat-o pe aceasta din urmă printr-un mesaj privat pe rețelele sociale pentru a o convinge să intre în studio. Nirvana a primit premiul onorific pentru întreaga carieră, devenind prima formație care a obținut această distinție în ultimii peste 20 de ani. Artista tailandeză Liza, fostă membră trupei Blackpink, a câștigat premiul pentru cea mai bună piesă pop cu Dream, în duet cu Kentaro Sakaguchi. Rapperul Snoop Dogg a prezentat ceremonia difuzată pe CBS și MTV. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.
1: West City Radio, tuturor. Un radio pentru Timișoara.

0: Noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Anumiți conducători nu mai sunt obligați să aibă, începând din 2024, trusa medicală, două triunghiuri reflectorizante și stingător de incendiu. Modificarea codului rutier se aplică vehiculelor din categoria AM, A1, A2 și A. Acestea includ mopedele și motocicletele în funcție de cilindree și puterea motorului. În schimb, pentru celelalte autovehicule, precum și pentru tractoarele agricole sau forestiere și tramvaie, rămâne obligatorie dotarea cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologate. Șoferii care nu respectă această obligație riscă amenzi care pot ajunge la aproape 1100 de lei. Peste 2 milioane de vehicule Volkswagen rechemate în serviciu la nivel mondial. 5 modele foarte populare sunt afectate. Autoritatea Federală Germană pentru Transportul Rutier anunța rechemarea în serviciu aproximativ 2,16 milioane de vehicule Volkswagen la nivel mondial și aproape 700 de mașini Audi. Autoritatea Federală Germană pentru Transporturi Auto a anunțat vineri rechemarea în serviciu a aproximativ 2,16 milioane de vehicule Volkswagen la nivel mondial, aproape 900 de mii în Germania, aproape 700 de mii de autovehicule Audi, inclusiv aproape 60 de mii în Germania, potrivit Le Figaro. Decizia a fost luată din cauza riscului de coroziune a sistemului de direcție, un șurub de montare situat pe caseta de direcție ar putea rugini și slăbi în timp. Această defecțiune ar putea duce la pierderea totală a direcției. Sunt vizate 5 modele Volkswagen foarte populare: Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran și Caddy, produse între 2013-2024. În ceea ce privește Audi, e vorba despre modelele Q3 fabricate între 2017-2024. Producătorul chinez Sunwoda intră în cursa încărcării ultrarapide cu o baterie LFP, despre care afirmă că poate trece de la 10% la 97% în 9 minute. Tehnologia este descrisă printr-o rată de încărcare de 15C și ar putea adăuga până la 100 de kilometri de autonomie în fiecare minut în condiții ideale. Dacă ajunge în producție la scară, oprirea pentru energie s-ar apropia de durata unei alimentări clasice. În condiții de temperatură normală, producătorul promite trecerea de la 10% la 70% în 5 minute, până la 97% în 9 minute. La minus 20 de grade Celsius, o încărcare de la 10% la 97% ar dura 15 minute și ar adăuga până la 700 de kilometri de autonomie declarată. Performanța la frig este esențială pentru piețe cu ierni severe.
1: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Punem salut curățeniei în Timișoara.
0: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
2: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
0: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88

Pe 28 septembrie 1902 venea pe lume Ed Sullivan, gazda celebrului show de televiziune care a prezentat pe Beatles și americii pentru prima oară. Cu el a început invazia britanică în Statele Unite. S-a stins pe 13 octombrie 74. Benny King, Benjamin Arnoldson, solist de soul, rhythm and blues, cânta și cu The Drifters, venea pe lume în 38, s-a stins în 2015, în aprilie, la 76 de ani. 83 de ani face chitaristul Nick Nicholas din trupa canadiano-americană Steppenwolf. 80 de ani are Alan Shapiro. Walking Back to Happiness a dominat topul britanic în 1961. Tobarul din Tennessee, Paul Burgess, face 76 de ani. Un alt tobar celebru care a cântat cu Camel, apoi cu Marillion, Andy Ward, face 74 de ani. Scoțianul Jim Diamond venea pe lume în 53, s-a stins în octombrie 2015. I Should Have Known Better a fost hit de number one în insula. 66 de ani face Jennifer Rush, 64 de ani vocalistul Peter Hutton din trupa The Farm. All Together Now s-a dus pe 4 cu ei în 90. Kenny Wilson face 60 de ani, cunoscut ca Ginger Fish, tobarul trupei americane Marilyn Manson. Mary Thornton, solista din Pussycat Dolls, face astăzi 42 de ani. Hilary Duff, solista actriță americană, face astăzi 39 de ani.

Cristiano Ronaldo a rămas pe bancă pe durata unui meci între cu Portugalia pentru prima dată într-un meci care nu e amical după 18 ani. La finalul partidei, Cristiano Ronaldo a plecat direct la vestiare fără a mai saluta fanii. Portugalia a trecut de Norvegia cu 2-1. Final de întâlnire cu Beverly Craven, Zayn și Taylor Swift, Pretenders. Don't get me wrong, sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
5: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

pe Daniel Powter, l-am ascultat cu Bad Day din 2005 la 11:03. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECity Radio la început de săptămână și cu mult soare pe cerul Timișoarei. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Eros Ramazzotti, Al Martino și Emily Sande, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

al Martino Spanish Eyes din 1966 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului Infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că proiectul privind introducerea uniformei obligatorii a trecut de Senat și se află acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Consiliul Național al Elevilor susține că reprezentanții elevilor nu au fost consultați în legătură cu această inițiativă și îi îndeamnă pe tineri să-și exprime public nemulțumirea. Președinta Consiliului Județean al Elevilor Timiș, Ana Vidoni, consideră că uniforma nu reprezintă o soluție pentru reducerea fenomenului de bullying din școli. În semn de protest, elevii au fost îndemnați să vină astăzi la școală îmbrăcați în negru sau să poarte cel puțin un obiect vestimentar de această culoare. Tot astăzi, elevii din Timișoara anunță un protest în Piața Victoriei, începând cu ora 14:30. Pentru moment, organizatorii nu au primit din partea municipalității un răspuns privind autorizarea manifestației.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646. Medicina fetală.ro.

Michael Bolton, Time, Love and Tenderness din 91 la OECD Radio. Locuitorii din S. Nicolau Mare vor rămâne mâine fără gaze naturale de dimineață de la ora 7 și până seara la ora 19. Potrivit Delgaz Grid, sistarea temporară a alimentării este necesară pentru efectuarea unor lucrări specifice de către compania OMV Petrom. Compania de distribuție le solicită consumatorilor să închidă toate focurile înainte de întreruperea alimentării cu gaze. După reluarea distribuției, consumatorii sunt rugați să supravegheze modul de ardere a focurilor timp de 30 de minute. În cazul în care, după reluarea alimentării, este simțit miros specific de gaz, consumatorii trebuie să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid. Sesizările pot fi făcute la numărul 0800 800 928, apelabil gratuit din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Două dintre cele 40 de școli din județul Timiș, incluse în programul Masă Sănătoasă, nu le oferă încă mâncare elevilor. Inspectorul școlar general adjunct, Cosmin Hogea, spune că cele două unități vor începe proiectul în următoarele zile. Cele mai multe școli beneficiare sunt în mediul rural, iar masa este asigurată prin catering. Programul se desfășoară pe durata anului calendaristic, astfel școlile care au aplicat la începutul anului sunt acum beneficiare de hrană pentru elevi. Pentru 2027, toate unitățile de învățământ care vor să intre în program trebuie să se înscrie.

Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara începe noul an universitar cu toate locurile bugetate ocupate după cele două sesiuni de admitere. Potrivit conducerii instituției, la două specializări au fost ocupate și toate locurile disponibile în regim cu taxă. Ceremonia de deschidere a noului an universitar a avut loc astăzi de la ora 10. Rectorul USVT Cosmin Popescu spune că anul academic vine cu noutăți atât în ceea ce privește programele de studiu și infrastructura, cât și condițiile oferite studenților în campus. Peste 6500 de studenți sunt înscriși în prezent la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara. Instituția de învățământ superior are și o comunitate internațională importantă, cu câteva sute de studenți străini proveniți din aproape 50 de țări. Noul an universitar va aduce, potrivit conducerii universității, investiții și schimbări în infrastructura destinată educației și cercetării, dar și în spațiile și facilitățile dedicate timpului liber și vieții de campus.

0: știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
1: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundaciamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
0: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Yoga Who Would Follow din 2016 de pe albumul Gold am ascultat la 11 și 51 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Gasian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Locuitorii din Sânicolau Mare rămân mâine 29 septembrie fără gaze naturale. Alimentarea va fi întreruptă între orele 7 și 19 pentru lucrări efectuate de OMV Petrom. Delgas Grid le recomandă consumatorilor să închidă toate focurile înainte de întreruperea alimentării. După reluarea furnizării, focurile trebuie supravegheate timp de 30 de minute. În cazul în care este simțit miros de gaz, sesizările pot fi făcute imediat la dispeceratul de urgență al Delgas Grid. Madonna, Taylor Swift și Lisa se numără printre câștigătorii MTV Video Music Awards din acest an. Gala a debutat cu un moment spectaculos susținut de Madonna și Sabrina Carpenter și a inclus un omagiu adus legendarei Dolly Parton. Madonna a fost desemnată artistul anului și a câștigat și premiul pentru cea mai bună piesă dance. Artista a împărțit cu Sabrina Carpenter trofeul pentru cea mai bună colaborare. Taylor Swift a câștigat videoclipul anului pentru The Fate of Ophelia și a primit primul premiu din istoria galei pentru director artistic. Lisa a fost desemnată câștigătoarea categoriei cea mai bună piesă pop, iar Sienna Spiro a primit trofeul pentru cel mai bun artist nou. Gala a inclus un moment emoționant dedicat lui Dolly Parton, în cadrul căruia Casey Musgraves a interpretat piesa I Will Always Love You. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara. Începând de astăzi, 28 septembrie, traficul este închis complet pe strada Grigore Tepeopa între orele 8 și 17 până pe 17 octombrie. În afara acestui interval, circulația va fi restricționată pentru lucrări de amenajare a străzii și a locurilor de parcare, precum și pentru extinderea rețelelor. Ulterior, între 19 octombrie și 14 noiembrie, vor fi instituite restricții pe străzile Constantin Diamandi și Martir Dan Carpin. Aici se vor executa lucrări pentru realizarea unui branșament de apă și a unui racord de canalizare. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate. Restricție permanentă pentru camioane pe un drum județean din zona Făget. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu mai pot circula în ambele sensuri pe tronsonul drumului județean 682 dintre orașul Făget și limita județului Arad. Măsura are ca scop fluidizarea traficului și prevenirea blocajelor. Autoritățile vor presemnaliza restricția pe drumurile din județul Arad și vor indica rute alternative pentru vehiculele de mare tonaj. Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicatoarele și să folosească traseele alternative native semnalizate. Întreruperi de apă în două localități din județul Timiș. Acuatim anunță că în Bacova furnizarea apei va fi oprită pe 29 și 30 septembrie între orele 9 și 16 pentru lucrări de mentenanță la căminele de vane. În Chevereșu Mare, apa va fi oprită marți 29 septembrie între orele 8 și 14 pentru spălarea bazinului de înmagazinare. Acuatim le recomandă consumatorilor să-și asigure necesarul de apă pentru perioada întreruperilor. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

I Feel Lonely de la Sasha din 99 am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Foster the People, Glenn Medeiros și Colby Caillat sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Cleveland, Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You din 1987 pe frecvența West City Radio. Astăzi la West Exchange vorbim despre grupul auto german Volkswagen, care va rechema în serviciu aproximativ 4 milioane de vehicule, în ceea ce ar fi cea mai amplă campanie de rechemare a companiei de la scandalul Dieselgate, scrie Automarket. Potrivit autorității federale germane pentru transporturi, aproximativ 2,16 milioane de modele Volkswagen și 700.000 de modele Audi vor fi rechemate în serviciu. Publicația germană Handelsblatt relatează că acțiunea vizează de asemenea peste 1 milion de vehicule ale mărcii cehe Škoda și aproximativ 200.000 de automobile Seat. Seat a confirmat cifra, în timp ce Škoda nu a oferit imediat un punct de vedere cu privire la informațiile publicate. Într-un comunicat anterior, Volkswagen a precizat că proprietarii au fost solicitați să-și ducă automobilele în serviciu din cauza riscului de coroziune a unui șurub din sistemul de direcție. Dacă problema nu este remediată, aceasta ar putea afecta în timp funcționarea sistemului de direcție. Compania a subliniat că rechemarea are un caracter preventiv și a precizat că înlocuirea șurubului nu ar trebui să dureze mai mult de o oră. Volkswagen a refuzat să comenteze estimările privind costurile totale ale campaniei de rechemare. E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646, medicinafetală.ro.
0: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica, drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul DNSC.

0: Ora 12:27, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Platforma Toll.ro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că etapa de testare se încheie pe 29 septembrie, iar noul sistem de tarifare rutieră electronică va funcționa în regim operațional de la 1 octombrie, ora 0. Prin Toll.ro vor putea fi achitate rovinieta, tichetul de rută și tariful calculat în funcție de distanța parcursă. Sistemul se aplică vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora. Plata se va putea face prin portalul Toll.ro, aplicația mobilă, punctele de vânzare CNAIR și alți distribuitori autorizați. Rovinietele cumpărate până pe 30 septembrie rămân valabile până la data înscrisă pe document. Tarifarea Toll.ro prin furnizorii europeni de servicii de taxare electronică va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Ed Sheeran, Thinking Out Loud din 2014, am ascultat la 13 și 3 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Richard Marx, Coldplay și Pixie Lott sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Cry Me Out de la Pixie Lott din 2009 de pe albumul Turn It Up, am ascultat la OSCT Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este predominant frumoasă și ușor mai caldă decât normalul acestei perioade. Cerul este mai mult senin, vântul suflă de la slab până la moderat cu unele intensificări la munte. Izolat dimineața vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 20 și 26 de grade, iar cele minime între 4 și 12 grade Celsius. Mâine vremea va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla de la slab la moderat, izolat dimineața vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, iar cele minime între 6 și 13 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 23 de grade Celsius.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
7: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
0: West City Radio. Timișoara 88,8

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Chris de Burg, So Beautiful, din 97, pe frecvența West City Radio. La solicitarea societății Aqueduct, Comisia de Circulație a avizat o serie de restricții de trafic în mai multe zone din oraș. Prima etapă se desfășoară între 28 septembrie și 17 octombrie pe strada Grigore Tepopa. Circulația rutieră va fi închisă complet în intervalul 8-17. În afara acestui interval, traficul va fi restricționat pentru desfășurarea lucrărilor de amenajare a străzii și a locurilor de parcare, precum și pentru extinderea rețelelor și realizarea alimentării cu energie electrică. O nouă etapă de lucrări este programată în perioada 19 octombrie-14 noiembrie, când traficul rutier va fi restricționat pe străzile Constantin Diamandi și Martir Dan Carpin. Aici vor fi executate lucrări pentru realizarea unui branșament de apă și a unui racord la canalizare. Șoferii sunt sfătuiți să țină cont de restricții și să circule cu atenție în zonele afectate de lucrări.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

pe cei de la Men at Work. I-am ascultat cu Down Under din 81 la 13:51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute la fixul orei 14 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit, vă prezint știrile orei 14. Un șofer de microbuș școlar a fost prins băut la volan în județul Timiș în timp ce transporta 20 de copii, deși vehiculul avea omologate doar 15 locuri. Incidentul a avut loc la Recaș, unde polițiștii efectuau un control privind legalitatea transportului școlar. Șoferul, în vârstă de 36 de ani, a încercat să evite filtrul rutier, dar a fost oprit la scurt timp. Testarea cu etilotestul a indicat 0,25 mg de alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost amendat cu peste 3.600 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile. Polițiștii au mai stabilit că acesta a avut permisul anulat în 2020, după ce în 2018 fusese condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Coltermi intră în etapa finală de pregătire a CET Sud pentru sezonul rece. Până la 1 octombrie sunt programate să fie finalizate lucrările de reparații la morile de cărbune și la benzile pentru evacuarea zgurii și cenușii. Ulterior vor începe verificările tehnice înainte de pornirea instalațiilor. Vor fi efectuate probe de presiune la cazanele de abur, verificări pentru identificarea eventualelor neetanșeități și teste de ale utilajelor. Cu câteva zile înainte de pornire vor fi verificate sistemele de protecție și arzătoarele de gaz ale cazanelor. Potrivit Coltermi, aceste etape sunt necesare pentru ca CET Sud să poată funcționa în condiții de siguranță și să asigure producerea energiei termice în sezonul rece. Teatrul German de Stat Timișoara pregătește pentru noua stagiune un spectacol dedicat celor mici spectatori. Lupul Păcălit este un teatru de buzunar inspirat dintr-un baz popular din Transilvania și este destinat copiilor care învață limba germană. Premiera va avea loc pe 15 octombrie la Liceul Nicolaus Lenau, iar spectacolul va fi prezentat direct în grădinițe și școli primare. Copiii sunt implicați în poveste prin joc, muzică, dans și interacțiune cu personajele. Spectacolul durează aproximativ 35 de minute și se adresează copiilor de vârstă școlară și școlară. Cadrele didactice pot solicita o reprezentație prin e-mail sau telefonic. Polițiștii rutieri și cei de ordine publică au verificat în ultimele zile peste 800 de mașini și au legitimat peste 900 de persoane. În urma controlelor au fost aplicate 190 de amenzi în valoare de peste 48.000 de lei. Polițiștii timișeni au reținut 18 permise de conducere și au retras 25 de certificate de înmatriculare. Totodată, oamenii legii au constatat 12 infracțiuni, inclusiv cazuri de conducere fără permis, sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive, dar și conducerea unor vehicule neînmatriculate. Acțiunile de control vor continua pe drumurile din județ pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic. Planetariul revine la Timișoara cu spectacole pentru toate vârstele. Până duminică 4 octombrie, timișorenii sunt invitați la Julius Town, unde pot descoperi universul prin trei proiecții Full Dome. Cei mici, între 3 și 8 ani, pot urmări Racheta Magică, copiii între 8 și 14 ani sunt invitați la Legendele Tărâmului Înstelat, iar pentru cei de peste 14 ani este pregătită proiecția De pe Terra în Univers. Spectacolele sunt proiectate într-o cupolă gonflabilă cu diametrul de 8 metri. Un bilet costă 25 de lei, iar pentru două proiecții 40 de lei. Programările se fac telefonic. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Noiembrie și în 1 octombrie porțile unui palat neobișnuit se deschid la Timișoara. Este Palatul Maestrului Moloch, personaj central din Escurial, Palatul Coșmarurilor, un spectacol inspirat din piesa lui Michel de Gelderode, într-o adaptare care aduce absurdul totalitar în perspectiva societății contemporane. Spectacolul transformă spațiul de la Casa Artelor din Timișoara într-un laborator al puterii, al manipulării și al sufletului omenesc și vorbim mai multe despre acest proiect cu trei dintre oamenii care îl construiesc. Regizorul și dramaturgul spectacolului, David Seco, scenografia este semnată de Maia Medinski și actorul Dragoș Rusu sunt invitații mei. Vă zic încă o dată, bun găsit la West Side Story tuturor celor care ne urmăriți. Suntem live, on air, online și prin video, live pe pagina noastră de Facebook. Iar vouă, David, Maia, Dragoș, vă zic bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua!
1: Bine te-am găsit, mulțumim mult!
0: Avem astăzi din nou de povestit despre proiecte interesante pe care David Seco ni le aduce mai aproape și cumva observ așa o temă recurentă. Trecutul care nu e chiar trecut și contemporanul care se inspiră foarte mult din trecut. O să încep chiar cu tine să ne aduci mai multe detalii despre acest proiect teatral care are și avanpremiera astăzi.
1: Da, într-adevăr, astăzi e avanpremiera care e deschisă exclusiv comunității liceului Loga, cu care suntem parteneri și am deschis câteva repetiții acestora. Au venit elevii, au văzut cum se construiește spectacolul și practic astăzi întregim povestea arătând produsul final și stând de vorbă cu ei după aceea. Într-adevăr, e o temă recurentă, cu siguranță. Anul trecut pe vremea asta am fost să vorbim despre frații Karamazov, tot aici, un proiect pe care l-am montat la Teatrul German și seamănă foarte mult, chiar continuă tematica, aș putea spune, căutările de acolo. Și într-adevăr studiază această lume inspirată din lumea noastră, unde există un sentiment că ne aflăm pe marginea unei întoarceri în trecut, de fapt, și e un proiect care e posibil cu sprijinul Primăriei Timișoara, care ne-a finanțat prin centru de proiecte, printr-o bursă de creație. Le mulțumim partenerilor noștri, Teatrul Național Timișoara, Casa de Cultură, sigur, Direcția Județeană de Cultură, care la Casa Artelor și găzduiește spectacolul. Astăzi avanpremiera de la ora 7, mâine, poimine și răspoimâine, premierele tot de la ora 7 și menționez pentru ascultătorii noștri că spectacolul va începe din stradă, ca să se pregătească. Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, Casa Tineretului, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, Asociația Reconstituirii Istorice, Universitatea Politehnică și Casa Atelier, prin care producem acest spectacol. Și amintesc și echipa extinsă, pentru că aici nu am putut veni toți, dar mai avem câteva aturi fantastice pe care le veți descoperi la spectacol și e vorba de ceilalți doi actori, Gabriele Nache și Lucian Pircan, care sunt actuali sau fost studenți ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj, ca și Dragoș, de altfel ca și mine. Deci venim la Timișoara cu parte din lucrurile învățate acolo. Îl amintim pe Tibor Ciari, care ne-a ajutat cu muzica acestui spectacol, Alina Ilea, care ne-a ajutat cu coreografia, și Boris Gaza, care ca întotdeauna face parte din echipa noastră, unde mergem pe firul poveștilor și încercăm să le traducem sufletește pentru jucători. Cam astea e caseta tehnică, ca să zic așa, și pentru caseta artistică, repet, eu continuarea unor căutări mai vechi pe care le-am avut și în volumul de debut, în Războiul fără veac și în Frații Karamazov, și vă așteptăm să descoperiți, începând de astăzi, dacă sunteți la Loga sau profesori sau părinți de logani, și de mâine dacă sunteți de la Loga sau și din altă parte.
0: De ce nu? Exact. Ai amintit așadar foarte mulți susținători și parteneri în acest proiect și foarte multă energie timișoreană care se revarsă în spectacolul pe care îl vom vedea zilele viitoare. Dacă e să începem așa cu maestrul Moloch, cine este el și mai ales de ce ai ales să-l aduci în fața publicului?
1: Da, el este un personaj pe care l-am adăugat piesei originale, care se întâmplă de fapt în două personaje și câteva personaje episodice și practic am reunit personajele episodice într-un singur personaj, căruia i-am mai adăugat două monologuri. Care e vorba de deschiderea romanului Întoarcerea acasă a baronului Wenkheim al lui Laszlo Krasznahor, ca aici îl proaspăt laureat cu Nobel, și pe care astea îi mulțumim și lui Ildikó Gabos-Schwarza pentru că ne-a ajutat să obținem acest text. Un text despre dictatură, despre relația complicată și dificilă pe care o avem cu puterea, și am luat câteva pasaje din cartea lui Iov, din fragmentul despre Leviatan, și împreună cu ceea ce era deja în text construim acest al treilea personaj care oarecum, cum era și personajul Rusiei anul trecut în Frații Karamazov, reprezintă forța autoritară autoritară, forța care decide odată ce se instaurează teroarea, ce se întâmplă cu viețile noastre și care

0: pur și simplu ne regizează existența. Și de aceasta am și numit spectacolul Exorcism. Acesta este subtitlul, pentru că este o cale prin care artistic încercăm poate să exorcizăm anumite tentații, anumite inclinații, arătând pur și simplu imaginea unei lumi pe care nu ne-o dorim să, în care nu ne dorim să existăm și care de fapt ne respinge, pentru că ne anulează individualitatea, ne anulează libertatea.
1: Avem așadar multe influențe și adaptări. Avem și Escurial, care este o piesă scrisă de Michel de Gelderode. Și spuneai și tu, spectacolul nu pare să fie o simplă montare a textului, este de fapt o adaptare. Ce ai vrut să păstrezi din original și ce ai simțit că trebuie să se transforme ca publicul de astăzi să înțeleagă mai bine?
0: Originalul l-am păstrat intact, deci nu am eliminat bucăți de text, oricum e un text scurt. Am simțit că trebuie să adăugăm niște lucruri tocmai ca să fie poate mai aproape de prezent, ca să fie limpede de ce facem acest spectacol astăzi în această formă, și la asta ne-a ajutat maestrul Moloch, dirijorul, cel care deschide spectacolul cu un discurs în stradă și care invită publicul în această galerie, în acest palat pe care l-am amenajat. Practic, acesta este racordul cu societatea prezentă. Faptul că nu e mai mult decât o piesă, mai mult decât un spectacol, decât o sală de spectacole, este un spațiu. Un spațiu simbol pentru ceea ce înseamnă o dictatură.
1: Dacă e să mă duc spre spațiu, atunci o să vreau să o aduc în discuție acum și pe Maia Medinski. Spațiul e esențial în acest proiect, iar Casa Artelor devine practic palatul lui Moloch. Cum ai privit tu ceea ce a propus David și ai încercat să transform spațiul ăsta să se potrivească perfect cu ceea ce și-a imaginat el că vrea să aducă în scenă?
2: Eu m-am bucurat foarte mult încă din primul moment în care a propus textul ăsta, pentru că simțeam că mă regăsesc în ceea ce propunea din punct de vedere estetic. Și dacă ar fi să descriu traseul meu creativ, este mai întâi vizualizez, fără să o gândesc prea mult, vizualizez elementele vii din imagine, adică ce? Personajele și lumina, și creez apoi un spațiu care să le sprijine, în care ele să existe natural, organic. Și cum Casa Artelor, nu ne putem referi la Casa Artelor ca la un spațiu clasic de teatru, până la urmă, este un traseu, cum zicea și David, totul pornește din stradă și adică spectatorul devine aproape subiect-personaj în spațiul ăsta, în sensul că spațiul învăluie toate, toți spectatorii și actorii și pe toată lumea din el.
1: Mm-hmm. Cât de mult poate să spună un decor despre un personaj înainte ca decorul să și să se și facă văzut? Pentru că pornește din stradă și avem acel traseu care ne duce apoi în Casa Artelor. Și totul înainte ca actorul adică el rostește deja primele cuvinte din stradă, dar apoi își fac prezența și ceilalți. Cât de mult contează decorul ăsta care vorbește de la sine câteodată?
2: Decorul din partea de curte spune multe lucruri despre personaj, despre Moloch, pentru că este practic atelierul lui, e laboratorul lui, deci e o continuare a lui. Despre celelalte personaje, că ei de fapt devin personajele din Escurial odată ce intră în sală, acolo vorbim despre costume, bineînțeles, și spațiul din sală e mai degrabă, aș spune, simbolic, adică, permit să dau un detaliu, există o mantie roșie, care poate reprezenta sângele, dictatura, puterea care se extinde cumva pe tot spațiul, de exemplu. Deci, asta e în legătură cu imaginea.
1: Spectatorul este invitat să pășească în atelierul lui Moloch, spuneai și tu. Și putem să vedem asta începând de mâine, pentru că astăzi aveți o reprezentație care este dedicată Colegiului Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. O să mă întorc și la această colaborare, însă vreau să le aduc acum în discuție și pe Dragoș Rusu. Tu faci parte din distribuție alături de Gabriele Nache și Lucian Pircan. Ce ne poți spune despre personajul tău, fără să stricăm surpriza?
3: Fără să stricăm surpriza, pot spune că și personajul meu și personajul lui Gabi sunt, de fapt, două. Sunt complementare, două fețe. Suntem amândoi pe de-o parte, și rege și bufon. Și cred că am spus suficient.
1: Cum este să lucrezi într-un spectacol atât de apăsător, tematic?
3: A fost intens, pentru că slujba noastră ca actori este să armonizăm cumva, să facem ca acest univers să prindă viață, universul care ne-a fost propus de către David și care arată în felul în care l-a construit Maya, și noi trebuie să dăm cumva impresia că totul este natural, că totul, nu e nimic ieșit din comun în universul respectiv. Și atunci slujba noastră este să ne transpunem în acel univers, și asta poate fi uneori destul de intens, mai ales când personajele noastre sunt puțin mai chinuite decât altele.
1: Ce a fost greu în procesul de repetiții?
3: N-aș putea spune că a fost ceva greu, chiar acum cred că a fost cea mai grea perioadă, către final, când a trebuit să facem toate lucrurile tehnice, să stabilim exact mișcările pe care să le facem pe replici, cum se face luminile. Și atunci cred că partea cea mai frumoasă a fost descoperirea personajului. Am trecut prin toate stările cu el și asta a fost frumos, n-aș spune neapărat că a fost greu.
1: Mă întorc acum și la David, pentru că spuneam că repetițiile au inclus și întâlniri cu elevii Colegiului Național CD Loga din Timișoara și astăzi avem avanpremiera care este dedicată lor. Ce s-a întâmplat atunci când un public foarte tânăr vine la repetiții, poate să urmărească puțin procesul ăsta de creație a unui spectacol?
0: Păi s-a întâmplat surpriza care se întâmplă de obicei când interacționăm cu... Bine, și noi suntem tineri cumva, deci acum nu vreau să sune ca și cum noi deja avem o vârstă matusalemică.
1: 19?
0: Dar 20.
1: 20 între timp, așa. Între timp. 19?
2: Da.
1: Și Dragoș?
3: Tot 20.
0: Tot 20. Okay. Na, deci la un loc avem o vârstă respectabilă. Și ce vreau să spun e că a fost surpriza, sau oarecum nu surpriza, pentru că mi-aminteam cum sunt eu la liceu, de asta mi-am și dorit să facem această deschidere a proiectului să existe, pentru că în licee, în tineret, în ceea ce înseamnă tineret, există mult mai multă deschidere, mult mai multă înțelegere, mult mai multă prezență de spirit decât ne imaginăm din exterior. Și asta pot să zic mai degrabă raportându-mă la felul în care eram eu și încă suntem uneori percepuți din afară, că până la o anumită vârstă mai trebuie să învețe, mai trebuie să nu știu ce. Și practic noi ceea ce spunem și prin teatru pe care îl facem și prin repetițiile pe care le deschidem, nu e că nu trebuie să învățăm, ci că sunt deja lucruri pe care le știm și pe care simțim să le comunicăm și care trebuie comunicate, la fel cum oamenii din alte generații simt să comunice lucruri și în continuare nu își permit să nu mai învețe. Și în sensul acesta am avut întâlniri foarte bune cu niște tineri care, pe lângă faptul că erau ca și noi în dispoziția eternă de a învăța lucruri, aveau și lucruri de transmis, lucruri de comunicat, observații de făcut. Și ne-am bucurat să descoperim că se pot naște niște discuții foarte, foarte, foarte speciale pe marginea temelor propuse. De la dictatură, la relația omului cu puterea, cu autoritatea, dar și lucruri concrete, gen cum să mergem la o facultate de arte, care-i procesul de a deveni actor profesionist sau regizor, care-i drumul pe care trebuie să-l urmăm și unde noi, din ceea ce cunoaștem, am putut să-i sfătuim. Deci a fost ceva foarte viu, tocmai pentru că energia asta tinereții nu e numai o energie a statului cu nasul în cărți, nu e numai o energie de a asculta sfaturile celorlalți, e și o energie a acțiunii, chiar a unei acțiuni destul de mari. Energia cred că înseamnă multă acțiune în sensul ăsta.
1: Ideea din spate, până la urmă, era să provocați publicul foarte tânăr să vină să pună întrebări, dar și să dezbată temele spectacolului. Și cumva s-au și simțit foarte ușor, au privit cumva ca într-o oglindă spre voi, pentru că nu era distanța asta foarte mare de experiență de viață.
0: Da, și pentru că unii dintre ei deja ne știam, cu alții am făcut acum cunoștință, dar am transmis tocmai asta, că uitați, am făcut parte și eu din familia Loga, am lucrat și eu la Logan pentru Viață, care acum se pregătește, o să aibă premiera în 16 octombrie, parcă, și haideți să discutăm puțin despre teatru, să vă zic ce am mai aflat eu între timp, să văd ce perspective aveți voi, să putem discuta, și chiar asta s-a întâmplat și o să se întâmple și astăzi, pentru că o să invităm pe cei care doresc să rămână după spectacol spectacol, să mai stăm de vorbă. Și tocmai a fost exact acest schimb de perspective între niște generații un pic diferite, dar nu foarte mult, care a fost foarte, foarte benefică și au fost niște dezbateri foarte, foarte interesante.
1: Și nu întâmplător, aveam premiera de astăzi, care este dedicată comunității colegiului Loga. De ce ai ales, de fapt, să deschizi spectacolul mai întâi pentru cei care, uite, au și venit alături de voi? De ce nu, nu știu, altfel?
0: Pe de o parte, pentru că mi s-a părut firesc ca să cunoască și cum se întregește procesul, tot așa, într-un preview, cum s-ar spune, ca să putem discuta direct. Uitați, asta ați văzut, am trecut prin text, acum am mai făcut niște regie și uite, acum e spectacolul în picioare și să discutăm despre parcurs, dar sigur că invitații deschise și către profesori, către părinți, cumva și dintr-un sentiment al faptului că Loga a contribuit mult prin încrederea pe care mi-a dat-o la cine sunt și e o formă de a întoarce acest serviciu, să spunem, deschizând prima dată atelierul unui loc care mi-e foarte drag și e foarte aproape și pentru care căruia îi mulțumesc din foarte multe puncte de vedere, cumva.
1: Dacă este să ne întoarcem și la atelierul lui Moloch, da? Și vorbeam noi ceva mai devreme despre scenografie Maya. Spuneai că ai văzut textul și ai început să-ți imaginezi, de fapt, cum ai vrea să arate spectacolul din punctul tău de vedere. Cum s-a modificat scenografia pe parcursul repetițiilor? A existat vreun moment în care, nu știu, regizorul sau poate actorii au influențat sau poate chiar au schimbat radical ceea ce îți imaginasești tu inițial?
2: Radical în nici într-un caz. S-au mai adăugat elemente care susțin jocul actorilor, dar le-aș pune mai degrabă în capitolul de elemente de recuzită și, evident, trebuie să le folosești, să fie în acord cu spațiu, deci modificări de genul ăsta. Dar ideea de bază a rămas și mă bucur foarte mult pentru asta, pentru că ceea ce mi-am imaginat, am avut ocazia să și văd în fața mea și să, evident, să o văd și diseară la spectacol.
1: Se va schimba ceva din ceea ce vor putea vedea cei de la avanpremieră de astăzi, nu știu, pentru zilele viitoare? Sau rămâne așa, cum pregătiți totul astăzi la avanpremieră, va rămâne și în zilele care urmează?
2: Nu, va rămâne la fel. Mm-hmm. Va fi același spectacol, exact identic.
1: Astăzi de la ce oră?
0: De la ora 7.
2: De la ora 19 la Casa Artelor.
1: Iar în zilele viitoare?
2: La fel.
1: Tot de la ora 19. Trebuie să ne înscriem undeva ca să putem participa.
0: Da, e un link care e atașat tuturor postărilor de pe Facebook, Instagram, unde am promovat. E un formular de rezervare și de fapt cred că e bine să menționăm că ziua de 29, adică ziua de mâine, este cam plină, deci recomandăm celor care ne ascultă să meargă, dacă e posibil, spre zilele de 31, când încă mai sunt locuri, pentru că sala nu are o capacitate foarte mare și atunci deja prima zi, practic premiera, e destul de plină, e destul de plină.
1: Avem acum premiera în aceste zile, dar e un spectacol care se va mai juca?
0: Da, ne dorim să se mai joace, sigur, să găsim festivaluri din țară, de ce nu și din străinătate, unde să ne putem plimba cu el. O să se mai joace și la Timișoara, sperăm la Cluj, la facultate, având în vedere că suntem atât de mulți din echipa de acolo, să putem să arătăm și colegilor noștri de acolo, profesorilor, să discutăm și cu ei despre ce s-a construit și da, sperăm să aibă un traseu cât mai lung, să aibă o viață cât mai lungă, ca să putem și descoperi, redescoperi, să aprofundăm lucrurile pe care le găsim zilele acestea.
1: Mă întorc și la tine acum, Dragoș. Dacă studiul scenic realizat de Boris Gaza, pe care l-a amintit David ceva mai devreme, și lucrul cu regizorul David Seco au presupus în vreun fel o atenție mai mare pentru corp și prezență scenică pentru tine?
3: Este o întrebare destul de complicată, pentru că întotdeauna ne e foarte greu să descriem lucrul cu Boris. Este ceva care trebuie mai întâi experimentat și abia apoi poate fi înțeles. Și atunci aș spune că da, dar este o atenție mai mare la întregul aparat, la întregul instrument, și la voce, și la privire, nu neapărat în special. Deși, cumva, specificul facultății de la Cluj, cam așa merge vorba, e că noi ne axăm mai degrabă pe partea exterioară, pe mișcarea scenică, și cred că m-a ajutat foarte mult ce am învățat la facultate, dar aș spune că a pus așa accentul cel mai mare pe sentimentul pe care l-are personajul în momentul respectiv.
1: Ce-ai vrea să ia spectatorul cu el după ce te privește pe scenă în spectacol? Sau în urma spectacolului?
3: Aș vrea să ia de la mine și de la personajul meu cumva acest spirit de a se revolta în fața unui sistem opresiv, chiar dacă poate nu reușește sau întâlnește foarte multe obstacole pe parcurs.
1: Voi sunteți toți trei timișoreni, foarte tineri, și cumva ați avut contact cu lumea teatrului foarte devreme. Înainte să pășim spre pauza de publicitate, o să vreau să vă întreb atât. Poate avem tineri care ne ascultă acum. Ce v-a făcut să urmați drumul ăsta?
0: Cu cine să începem?
1: Nu știu. Maia, hai Maia. Să...
2: Pentru mine teatru e ceva ce ține de familie. Evident, bunica mea este scenografă și am avut ocazia să merg la teatru din totdeauna și a venit cumva organic. Nici măcar nu m-am gândit, ar trebui să fac asta, pentru că nu, pur și simplu am avut impulsul ăsta. Și am avut și ocazia, ceea ce e un lucru foarte bun.
1: Și o sursă bună de inspirație.
2: Exact.
1: Da, Dragoș?
3: O să încerc să fac povestea asta destul de scurtă. Eu cumva m-am orientat către artă ușor înspre finalul liceului, cam clasa 11-a, clasa 12-a, și în clasa 11-a m-a chemat un coleg să facem, era pe atunci un interacting, așa se chema, era pentru elevi și în juriu erau diversi actori care cumva ne jurizau momentele noastre, momențele. 5 minute, unele amuzante, altele, mă rog, încercam și noi să facem ceva. Și acolo m-am întâlnit cu David, mă rog, ne-am văzut de fapt, dar ne-am văzut pe scenă și l-am întrebat dacă vrea să ieșim la o cafea după aceea și ne-am împrietenit de acolo și cumva după ce am intrat în trupă, m-am decis că aș vrea să fac asta când am văzut cât de distractiv este. Deci,
0: Heavenly Hell. Heavenly Hell, unde l-am cooptat pe Dragoș cu maxim entuziasm, chiar ne lipsea un personaj, plecase un actor, nu știam ce să facem, ne pregăteam de mers la festival și chiar întinsem pe băiatul ăsta super deștept și super carismatic și am zis, ia uzi, hai să faci un rol, că n-ai nimic de pierdut, și chiar n-a avut nimic de pierdut, că de la spectacolul ăla mai avut încă vreo 5 sau 6 proiecte împreună.
3: Deci mergeți și încercați o trupă de liceu, vedeți dacă vă place și eu aș zice că v-ar plăcea, mai ales o atmosferă de festival, aia m-a convins.
0: Definitiv.
3: Da,
1: definitiv. Apropo, că ai povestit de fapt cum v-ați întâlnit și cum te-a făcut să îl cooptezi în trupa de teatru de liceu, cum te-ai orientat pentru spectacolul ăsta, așa din prima, spre el?
0: Pentru că e, acum nu mai îmi vine sintagma englezească exactă, dar un no-brainer, oare? Așa îi zice?
1: Când nu mai stai să te gândești.
0: Nu stau să mă gândesc. Când am un proiect, întotdeauna prima variantă care vine în cap, băi pot să-l distribui pe Dragoș în ceva, și când răspunsul e da, imediat. Și aici a fost răspunsul. Pentru că are și o statură foarte specială. Are un soi de... cum să spun eu, are o demnitate inerentă, care e exact ce ne trebuie și cum a zis și el, pentru personajul ăsta pe care încercăm să-l facem un portret al omului civilizat față în față cu barbaria totală, cu barbaria completă și umilitoare, în care și dacă știi că nu ai sorți de izbândă, pur și simplu reziști. E o alegere morală. Și el e un actor care îmi inspiră puterea de a face alegeri morale și de a sta drept în fața, chiar și în fața unor vremuri care pe majoritatea îi împing către compromisuri.
1: Și drumul tău spre teatru?
0: Drumul meu spre teatru, și eu am intrat în Heavenly Hell în clasa 10-a și cred că atunci, de dinainte îmi doream, în gimnaziu am zis hai că mă bag într-o trupă de teatru, și intra 10-a când am intrat în Heavenly Hell și am văzut că ne scriem textele, că le regizăm, mama mia ce frumos este, și am și rămas și încet încet mi s-au prins călcâie tot mai tare și am văzut mult teatru, am citit mult teatru, m-am apucat de scris teatru și în 2 timp și 3 mișcări eram deja băgat până în gât și foarte fericit. Și așa am rămas până ziua de astăzi.
1: Și acum studiez în continuare regia.
0: Da. Acum studiez regie de film, fac în paralel și teatru, le fac pe toate, că o viață avem, cum s-ar spune.
1: Și dacă se poate, de ce nu?
0: Dacă se poate, de ce nu? Exact.
1: O să luăm acum pauza de publicitate, dar ne întoarcem imediat la West Side Story. Suntem astăzi într-un dialog despre Scurial, Palatul Coșmarurilor, spectacolul care transformă Casa Artelor din Timișoara într-un spațiu al experimentelor maestrului Moloch. Alături de mine sunt regizorul și dramaturgul David Seco, scenografa Maia Medinski și actorul Dragoș Rusu. Vom vorbi și după pauză mai multe despre acest spectacol. O discuție despre ce se întâmplă atunci când un spectacol despre trecut începe să semene poate tot mai mult cu lumea în care trăim astăzi. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat la West Side Story.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Ne-am întors live la West Side Story, suntem de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook și continuăm conversația despre Escurial, Palatul Coșmarurilor, un spectacol care pornește de la textul lui Michel de Gelderode. Și îl aduce într-un spațiu contemporan la Casa Artelor din Timișoara. Avem parte astăzi de o avanpremieră, dar cu circuit închis pentru elevii, părinții, profesorii de la ACD Loga. Însă de mâine porțile se deschid în 29 și 30 septembrie, dar și în 1 octombrie, de la ora 19 și pentru publicul larg. Am povestit așa, în mare, până înainte de pauză, despre procesul de repetiții, cum s-a creat de fapt acest spectacol și cum au fost întâlnirile cu publicul tânăr și continuăm discuția, pentru că suntem în continuare în dialog cu David Seco, Maia Medinski și Dragoș Rusu. Și dacă este să trecem mai departe de poveste și vorbim despre experiența spectatorului, pentru că din ceea ce spuneți voi, aici nu avem neapărat un spectacol pe care să-l privești de la distanță, ci unul care ne invită să pășim într-un spațiu, să vedem cum este spațiul și rolul care ajunge mai aproape de noi. Ce se întâmplă, de fapt, David, cu spectatorul în momentul în care intră în, între ghilimele, în Palatul lui Moloch?
0: Acum, transmitem în primul rând spectatorii că nu o să se întâmple nu știu ce. Adică să stea liniștit spectatorul că va putea ieși la fel cum a intrat. Dar funcționăm după un principiu sau încercăm să atingem un principiu în care spectatorul nu e doar spectator, ci e participant, îl face parte din spectacol. Și prezența lui e un act activ care adaugă concret și reprezentației. Și în sensul acesta am creat și galeria, acest palat al coșmarurilor, ca spectatorul să simtă că pătrunde în interiorul unui univers unde acest creator macabru, maestru Molohi, se adresează direct, la fel cum se adresează și actorilor pe care îi transformă în personaje. Deci, practic, țese această plasă în jurul lor, al tuturor, lăsând impresia că, de fapt, nu e mare diferență între un personaj, între personajele unei posibile dictaturi. Și am creat și acest spațiu interior în sala de spectacole, unde Moloch, cuibul său, scara lui, este chiar în spatele publicului. Și atunci publicul este cumva captiv dar din nou, între ghilimele, între Moloch și actori. Și multe acțiuni se întâmplă peste capetele publicului, de la lanterne, la replici, la trasee care sunt chiar pe culoarul de mijloc. Și atunci încercăm ca publicul să se simtă îmbrățișat de spectacol și credem că asta obține și o prezență, poate și o conștientizare ceva mai mare.
1: Maia, cât de mult contează proximitatea asta dintre actor și spectator în acest spectacol și în decorul pe care l-ai gândit?
2: Cred că raportul dintre spectator și ce se întâmplă pe scenă e extrem de important și flexibil pentru fiecare spectacol. Aici există o omniprezență a lui Moloch. De fapt, în sensul ăsta este învăluit, captiv, spectatorul. Cred că e unul dintre cele mai importante lucruri în spectacol, faptul că există acest raport, din punctul meu de vedere.
1: Și, Dragoș, vreau să te întreb pe tine din punct de vedere al actorului, pentru că spunea și David mai devreme că există un moment în care spectatorul devine, fără să-și dea seama, parte din experimentul lui Moloch. Nu știu, să se pregătească de ce? Ziceai că nu se întâmplă nimic care să-i sperie foarte tare pe spectator, deși aveți un subtitlu la acest spectacol.
0: Da, subtitlul fiind și Palatul Coșmarilor și subtitlul fiind Exorcism. Acum, sigur, sunt momente care, să zicem, pot speria, dar nu mai mult decât la alte spectacole de teatru. E vorba de o atmosferă, de o tensiune și de faptele concrete care se întâmplă, care au de a face cu dezvăluiri, cu o lume destul de crudă, o lume destul de brutală, unde exercițiul puterii le produce plăcere celor care l-au și un disconfort maxim celor care nu au puterea. Și în sensul acesta e, în primul rând, vorbim de o tensiune și de o apăsare, de fapt. Că nu speriem pe nimeni nici prin împușcături, nici prin explozii, nici prin cascade de sânge, ci prin intensitatea sentimentelor și prin o oarecare impresie a captivității și a supravegherii. Exact ca într-un regim totalitar, unde nu trebuie să-ți intre nimeni în casă, ajunge să știi că s-ar putea să-ți intre cineva în casă dacă nu te conformezi, dacă nu faci compromisurile care ți se cer. Și e suficient să știi asta ca să te conformezi.
1: Eu lansasem o întrebare pentru Dragoș, dar am uitat, de fapt, de unde am pornit. Dar voiam să te întreb acum, cum e pentru tine ca actor să joci într-un spațiu care nu se comportă ca o sală de teatru convențional?
3: Eu personal prefer, bine, nu am jucat încă în fața 1000 de oameni, de exemplu, dar am jucat în săli mai mari și le prefer pe cele mai mici pentru că îți permite în joc să ai o oarecare intimitate și, cum a zis și David, dacă ideea este ca publicul să se simtă supravegheat și noi suntem un exemplu pentru ei, ei la fel de bine ar putea să fie în locul nostru, atunci faptul că este așa aproape îți dă posibilitatea de a te adresa direct lor. De parcă, cum vorbim și noi acum, de parcă ar fi lângă tine, pentru că ei chiar sunt lângă tine. Deci, pe mine mă ajută, cel puțin.
1: Se schimbă cumva ceva din energia ta de actor atunci când publicul e atât de aproape?
3: Da. Pentru că poți să conții mai mult și nu trebuie să, de exemplu, nu trebuie să vorbești foarte tare pentru că se aude și, de asemenea, nu trebuie să faci expresii care să fie foarte mari pentru că se vede totul.
1: Te-aș mai întreba și pe tine, pentru că David ne-a povestit puțin mai devreme cum a fost interacțiunea cu elevii de la Loga și ce l-a surprins pe el, de fapt, din această interacțiune. Poate că nu neapărat surprins că se aștepta să existe această energie. A fost ceva care te-a surprins pe tine?
3: Nu mi-aduc aminte exact ceva, dar întotdeauna mă surprind anumite întrebări, pentru că atunci când vin oameni din domeniu, cumva ei vin cu un anumit scop. Fiecare întrebare a lor pare că vrea să meargă undeva și au altfel de întrebări. Când vine, mai ales când vine elevii, m-a surprins o întrebare, ne-a surprins pe toți, de fapt, în ce clasă sunteți? Am fost întrebați. Ne gândeam, măi, chiar arătăm de în ce clasă suntem, dar se pare că da. Dar, în general, sunt tot felul de întrebări legate de personaje, structură, univers, care parcă vin mai ales de la elevi sau că cum au imaginația foarte bogată, ne întreabă tot felul de lucruri și ne provoacă să le răspundem.
1: Până la urmă, acesta este și rolul teatrului, acela de a deschide conversații cu publicul, indiferent dacă sunt foarte tineri cei din public sau nu, să deschidă dialoguri care să continue și după ce vor fi plecat de la întâlnire. Și probabil că s-a întâmplat așa. Pe tine te-au întrebat lucruri legate de actorie? Sau mai mult despre subiectul spectacolului s-a discutat?
3: Mai mult despre subiect. Este greu să pui întrebări legate de actorie dacă nu ai luat încă contact cu asta. Cel puțin oamenii care au fost, nu știu cât de mult contact luaseră ei înainte, nu prea. Pentru că sunt foarte multe lucruri care sună tehnic și sună un pic ambigu. Vorbim despre stare, formă și atunci lucrurile se pot pierde. Dar în general despre actorie, da, nimic foarte specific.
0: Și că asta și dorește oricine, de fapt, să fie sau, mă rog, când creezi ceva, să nu fie întrebat nici de actorie, nici de regie, nici de lumini, ci să fie întrebat despre mesaj, că înseamnă că ai reușit să transmiți ceva coerent și că nu mai contează piesele puzzle-ului, ci imaginea pe care ai construit-o. Deci, cumva, da, a fost un semn bun că am discutat despre teme, că înseamnă că temele s-au transmis.
1: Ai fost și tu, Maia, la aceste întâlniri?
2: Da, am fost la toate și cel mai mult, cred că au spus și ei, dar cel mai mult mi s-a părut foarte interesant faptul că s-a produs, un derapaj are un sens negativ, dar un derapaj de la strict subiectul spectacolului la teme mult mai mari. Cred că am avut o discuție despre morală la un moment dat, despre sistemul de justiție, despre la ce cod moral te raportezi atunci când creezi o lege, despre dictatură. Bine, dictatura face parte din subiect, dar mi s-a părut foarte interesant că am ajuns pas cu pas și la teme de genul ăsta.
1: Au avut și curiozități legate de scenografie, pentru că atunci când ajungem la teatru, știm că face parte dintr-un spectacol, decorul. Cumva ni se pare de la sine înțeles că trebuie să existe acolo, dar ne gândim poate mult prea puțin la procesul din spate, cum se naște, de fapt, scenografia.
2: Cred că când se raportează la scenografie, cel mai mult există mai întâi senzația asta de fascinație, adică, wow, ce tare se poate face asta. Nimeni nu întreabă nimic despre aspectele tehnice, deși sunt epuizante.
0: Și esențiale.
2: Și esențiale și foarte importante, dar nu neapărat curiozități în zona asta, ci mai mult o surprindere. Ce fain arată asta în contextul ăsta, cum întregește mesajul, că până la urmă primele întâlniri cu elevii au fost când aveam doar o citire de text, nu exista decor, nu exista nimic și apoi a existat și decor, au existat și costume și observi cum totul se transformă și cum se simte diferit, de fapt.
1: Și surprinde probabil văzând cum se poate naște un decor din niște lucruri pe care nu și le-ar fi imaginat probabil niciodată acolo.
2: Probabil, da. Asta e și scopul, să transformi spațiul. Să nu-l mai recunoști așa cum îl știai înainte. Mhm.
1: Și cei care vor veni în această seară au văzut deja un draft din acest spectacol, au putut să vadă câte ceva din procesul de creație, dar vor fi surprinși de ce vor regăsi?
2: Sigur, au văzut fragmente, nu e
0: întregul.
3: Și chiar și întregul, dacă ar veni mâine, poi mâine sau răspoi mâine să ne vadă, ar vedea, sigur, nu ceva complet diferit, dar nu va fi la fel oricum de la o zi la alta.
0: Asta e și frumusețea, că se construiește, evoluează și în interiorul acestui perimetru pe care l-am desemnat, practic actorii au toată libertatea să inventeze, să se joace, să schimbe la interior, la exterior și atunci, da, cred că spectacolul poate fi descoperit și reprezentație cu reprezentație pentru fanii noștri cei mai fideli.
1: Îl avem pe Dragoș alături de noi, parte din distribuție, dar vreau neapărat, David, să-i amintesc și pe ceilalți.
0: Da, îi mai amintesc încă o dată, într-adevăr, pentru că ne-au ajutat foarte mult. De fapt, vorbim de doi actori foarte talentați care completează distribuția, Gabriele Nache și Lucian Pircan, amândoi de la Cluj, colegi de-ai noștri. Gabi a terminat acum, după 4 ani foarte plini. Tibi Ciari, care ne-a ajutat cu muzica. Alina Ilea ne-a ajutat cu coreografia. Boris Gaza, parte din echipa noastră încă de mult. We go way back, cum s-ar spune. Care ne-a ajutat cu studiul scenic. Și pe lângă asta, sigur, toți partenerii care ne-au sprijinit în frunte cu Colegiul Loga, Teatrul Național Timișoara, Casa de Cultură, Direcția Județeană pentru Cultură, Asociația Reconstituirii Istorice, Universitatea Politehnică și Fundația Județeană pentru Tineret și, în primul rând, finanțatorului Centrul de Proiecte printr-o bursă de energie, care au făcut de fapt toți la un loc posibil acest spectacol în forma care este astăzi, cu energia și resursele pe care le are.
1: A existat vreo întrebare venită din partea elevilor cu care v-ați întâlnit, care, nu știu, te-au făcut pe tine să reconsideri o idee din spectacol?
0: Nu neapărat să reconsider, tot așa a venit în continuarea temelor pe care le-am explorat, dar la un moment dat a întrebat o fată că vorbeam de dictatură și straturile astea multiple, când ești actor, când ești personaj, când ești doar un om, când încetezi să mai fi controlat, și a observat că vorbeam noi de control, de nu știu ce, și s-a uitat la mine și a zis, da, dar și ție îți place controlul ăsta, și ție îți place să simți că ești șeful. Și am râs toți, dar cumva am recunoscut că, într-adevăr, ierarhia...
1: Rolul regizorului.
0: Da, ierarhia depășește limitele textului, limitele spațiului și se transmite și dincolo. Și, de fapt, e așa ca o ca două oglinzi puse față în față, ierarhiile astea, și sunt... merg de-a pururi în societate, așa, pe orizontală, oriunde ne-am uitat. Și toți ne raportăm, chiar și într-o democrație, ierarhic unii la ceilalți în situația anume. Miza este să nu începem să ne raportăm tot timpul ierarhic unii la ceilalți și la o autoritate mai mare care se află mereu deasupra noastră și ne zice ce și cum trebuie să facem.
1: Și dacă e să ne întoarcem și la absurd, el joacă un rol foarte important în acest spectacol, ajută publicul să privească mai clar o realitate pe care altfel ar considera-o normală?
0: Da, cumva nu e un absurd atât de pronunțat ca la Ionesco sau la Beckett, cu siguranță. E un absurd al situațiilor, al replicilor, dar de fapt el încetează să mai fie absurd, așa cum îl definim noi, ca ceva neașteptat în momentul în care se instaurează un regim de genul. Pentru că în momentul în care se instaurează un regim de genul, tot ceea ce e neașteptat încet, încet devine posibil, încet, încet devine probabil, și tot ceea ce numim absurd devine regulă. Pentru că absurdul e tot ceea ce n-ar trebui să se întâmple, tot ceea ce ne sfidează așteptările, tot ceea ce este scos din comun, scos din priză și care brusc începe să devină ordine. Și, dimpotrivă, ordinea, limpezimea, coerența devin excepții într-un regim de genul. Și atunci absurdul este natura unui, e normalitatea unui regim totalitar.
1: Pe lângă mecanismele astea totalitare, mai sunt și alte teme contemporane care inevitabil au intrat în spectacol?
0: Da, cu siguranță. Cu siguranță poate merge până avem o temă importantă, care este tema trădării. O tema trădării, avem tema dragostei, sigur, o dragoste ascunsă în adâncimea trăirilor personajelor, care însă din când în când izbucnește. Avem cu siguranță tema libertății, care, sigur, e strâns legată de ideea dictaturii, și e vorba de fidelitate. Sunt teme conexe care decurg din asta. Și dictatura e construcția largă, e tema largă, și celelalte se ordonează cât să conducă către aceasta.
1: Pentru că ne îndreptăm așa ușor spre final, vreau să vă mai provoc la niște replici, chiar dacă fără să oferim neapărat spoiler. Aș vrea așa să văd care este părerea voastră legată de acest spectacol, pentru că, ziceam, publicul poate să vină cu anumite așteptări în urma discuției noastre, sau poate fără niciun fel de așteptare ar trebui să se pregătească în vreun fel pentru spectacolul de astăzi. Nu știu, participativ, din punct de vedere al scenografiei, sau pur și simplu să venim și să ne lăsăm surprinși.
2: Eu aș propune o prezență cât se poate de activă. Asta vreau să spun.
1: Mm-hmm. Dragoș?
3: Da, același lucru, să fie curioși și să aibă disponibilitatea de a călca pe urmele noastre, să se lase conduși de noi către locul în care vrem să-i conducem.
0: Și da, de exact, dispoziția de a fi ghidați înăuntru spațiului, începând din stradă, de maestrul Moloch, cel care deschide spectacolul în fața porților de la Casa Artelor.
1: Dacă putem, uite, să ne pregătim deja pentru această deschidere, ați observat că poate publicul tânăr este mai pregătit să accepte aceste provocări față de un public care este obișnuit cu teatrul, dar poate obișnuit cu teatrul convențional, care ne invită să ne așezăm frumos într-o sală și doar să privim?
0: Nu neapărat, nu mi se pare că e o diferență atât de mare.
3: Depinde de la persoană la persoană. Am întâlnit în generațiile mai mari oameni foarte deschiși, precum și în generația noastră am întâlnit oameni care sunt destul de
0: decuplați.
3: Da.
0: de la ceea ce se întâmplă. Că da, repet, ceea ce se confirmă în repetate rânduri lucrând, noi fiind tineri, lucrând cu tineri, mai tineri sau un pic mai puțin tineri, dar oricum tineri, e că nu există un prag în viață în care brusc ești responsabil, brusc ești matur, brusc le știi pe toate și poți să dai ordine și să dai sfaturi. E ceva ce se instaurează treptat și un proces al învățării, al cunoașterii, al deschiderii, care în principiu trebuie să dureze pe tot parcursul vieții. Și atunci, de ambele părți poți întâlni în generația tânără tineri care refuză să se deschidă, să înceapă acest drum, cât și în generații mai avansate, oameni care s-au închis, care refuză să se deschidă în continuare, care socotesc că au ajuns într-un punct unde lucrurile s-au terminat și de atunci încolo trebuie doar să se dea lecții. La fel cum în principiu se întâlnesc excepțiile, sau nu chiar excepțiile, dar destule cazuri frumoase în care oameni din ambele generații sunt deschise către dialog și pot construi ceva împreună. Cum e și cazul nostru, că Boris este din altă generație pe hârtie, Alina e din altă generație pe hârtie, Tibor e din altă generație pe hârtie, dar ne-am înțeles foarte bine și am comunicat ca să construim ceva coerent, care n-are legătură cu vârsta, de fapt.
1: Nu te-am întrebat cum ai ajuns să colaborezi cu Maia?
0: Noi ne știm de mult, dar zi tu povestea, hai să vedem.
2: Noi ne știm de la Loga, am fost amândoi la Loga, el era cu 2 ani mai mare decât mine și am lucrat amândoi la Logan pentru viață, acum 2 ani, cred că acum 2 ani, și cam pe atunci mi-am dat seama că aș vrea să fac scenografie și tot ziceam că asta îmi doresc să fac și m-am bucurat foarte mult când chiar mi-a propus să lucrăm împreună din postura asta, în raportul ăsta, pentru că mi se pare foarte important ca primul proiect mare de scenografie sau de orice fel să fie unul cu oameni cu care chiar rezonezi. Adică dialogul a fost foarte ușor între noi. A existat, e o anecdotă, a existat un personaj, Moloch, despre care el mi-a spus, eu mi l-am imaginat, l-am schițat și după când am primit textul de spectacol, era descris aproape la fel, izbitor de asemănător cu ceea ce am schițat eu înainte. Deci, ăsta este raportul.
1: O să-ți aduci mereu aminte de această colaborare, drept primul tău proiect major în scenografie?
2: Eu cred că da.
1: Rămâne să ne întâlnim în aceste zile acolo și vreau neapărat să veniți cu o invitație spre cei care ne ascultă să ajungă în 29-30 septembrie și în 1 octombrie de la ora 19 la Casa Artelor din Timișoara, să te vadă pe tine, Dragoș, în primul rând, să vadă scenografia ta și să vadă ce ai gândit tu prin conceptul regizoral. Veniți pe rând cu o invitație.
0: Da, vă invităm pur și simplu. Cred că ce s-a zis până acum e un argument suficient de convingător și vă așteptăm. Eu personal recomand să vă gândiți la datele de 30 septembrie și 1 octombrie din rațiuni de spațiu, dar cred că veți fi surprinși și dacă nu o să vă placă deloc, aveți și ocazia să ne spuneți asta direct, pentru că după toate reprezentațiile o să stăm de vorbă cu publicul, așa că oricum ar fi, măcar ne puteți transmite direct sentimentele și impresiile voastre și noi pe ale noastre.
1: Ok. Maia, Dragoș, vreți să adăugați ceva?
2: Vă invităm la spectacol, în primul rând, foarte clar, și sper foarte mult că inclusiv disconfortul pe care îl poate produce să fie un pas înainte către dialog și către o schimbare de atitudine, poate, o conștientizare a unor aspecte și mecanisme. Și sper că teatrul, din perspectiva noastră, să aibă acest rol pentru cei care vor veni.
1: Dragoș?
3: Nu mai am nimic de adăugat la invitație, doar doream să mulțumim și echipei tehnice de la Casa Tineretului, care a fost casa noastră a trupei de liceu foarte mult timp și fără de care toată instalația de lumini, care e impresionantă, adică cred că și asta e parte din invitație cumva, veniți că e mare, adică și pentru mine cred că este cel mai mare proiect din punct de vedere al și al scenografiei, dar și al lucrului, deci e cel mai mare proiect al nostru, al tuturor, da, aproape, da, mai mult sau mai puțin, și de asta ar fi bine să veniți să vedeți.
1: Mult succes în tot ce urmează și să nu fie, nu știu, ultimul proiect al vostru împreună.
0: În niciun caz. Nici nu se pune problema, nici măcar nu luăm în calcul să fie ultimul.
1: Vedem la final.
0: Da. La finalul vieții, în autobiografia fiecăruia, vor fi enumerate toate.
1: Așa să fie, succes în tot ce vine, să vină lumea și să discutăm apoi despre cum a fost.
0: Mulțumim pentru invitație. Mulțumim. Ne bucurăm că am fost aici, că am stat de vorbă.
1: I-am avut astăzi alături de noi pe David Seco, pe Maia Medinski și pe Dragoș Rusu. Am povestit despre Scurial, Palatul Coșmarurilor, în regia și dramatizarea lui David Seco. Am povestit despre teatru, despre putere, despre frică, despre dictatură, despre trecut și prezent, dar am discutat și despre întrebările pe care sperăm ca un spectacol de acest gen să le lase în urma lui. Puteți să mergeți să asistați la el, să participați și la discuțiile de după și cine știe, poate sunteți inspirați să veniți cu alte interpretări și cu alte texte din trecut care seamănă cumva izbitor de mult cu cotidianul nostru de astăzi. De seară are loc avantpremiera dedicată comunității Colegiului Național Cede Loga din Timișoara, iar în următoarele zile premiera de la Casa Artelor și sperăm să nu fie pentru, nu știu, ultima dată când vedem acest spectacol. Îl așteptăm să îl mai întâlnim la Timișoara. Punem punct acum ediției de astăzi de West Side Story. Ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine și un început de săptămână fain. Ciao, ciao!
6: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
7: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

O zi foarte frumoasă de toamnă, chiar de vară indiană, nu? Așa se spune, Indian Summer. Blue Hotel, o piesă care ne amintește de vara care parcă nici n-a mai plecat din orașul nostru, de la Chris Isaac. Asta am ascultat. Nu știam de ce e atât de aglomerat traficul și pe stradă, parcă foarte mulți pietoni. Dar apoi am realizat că practic a început școala 2.0, pentru că s-au întors și studenții în oraș. Așadar, da, circulați cu multă, multă atenție astăzi până ne reglăm din nou la traficul obișnuit. Supergirl, Rimmon, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bordul expresului de Timișoara, o nouă călătorie, sau mai bine zis, o nouă serie de călătorii. Sper să rămâneți și mai departe cu mine.

0: un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Iulius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara. În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul DNS.

Trecem pe sub pasajul tehnologic, unul dintre cele mai ciudate artificii folosite pentru a ține ceasurile lumii sincronizate cu rotația Pământului, ar putea fi eliminat mult mai devreme decât ne-am fi așteptat. Secunda bisectă, introdusă în 1972 și adăugată ocazional la timpul universal coordonat, ar putea fi abandonată începând din 2027. Motivul este faptul că în ultimii ani Pământul s-a rotit suficient de repede încât oamenii de știință se tem că în loc să mai adauge o secundă, s-ar putea să fie nevoiți pentru prima dată să elimine una. Iar sistemele informatice nu sunt deloc pregătite pentru asta, conform IFL Science. Diferența dintre timpul atomic și rotația planetei ar putea fi lăsată să crească până la 3600 de secunde, adică o oră întreagă. Așa apare ideea unei ore bisecte. Nu înseamnă însă că vom primi o oră în plus anul viitor, o asemenea corecție ar putea deveni necesară abia peste câteva secole. Decizia importantă este programată pentru 13-15 octombrie anul acesta, când General Conference of Weights and Measures se va reuni la Versailles, în apropiere de Paris. Este organismul internațional care ia decizii majore privind standardele globale de măsurare. Roxette, Fading Like a Flower, avem mai departe. Azi, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria prin care ne începem săptămâna cu dreptul.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

Pet Life in Cartoon Motion, am ascultat Grace Kelly de la Mica și compostăm biletul cu reducere, primul din această săptămână. Consiliul Național al Elevilor i-a îndemnat pe elevii din toată țara să vină îmbrăcați în negru la școală astăzi, 28 septembrie, pentru a protesta față de proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii. Inițiativa vine după ce proiectul a fost adoptat de Senat și a ajuns în Camera Deputaților, care este for decizional. Consiliul susține că elevii nu au fost consultați în procesul de elaborare și dezbatere a proiectului și solicită Camerei Deputaților să respingă propunerea legislativă. Reprezentanții elevilor spun că s-a opus public introducerii uniforme obligatorii încă de la depunerea proiectului și consideră că o astfel de măsură nu rezolvă problemele legate de diferențele sociale dintre elevi sau de bullying. Citez, într-un sistem de învățământ în care accesul la educație depinde încă de posibilitățile financiare ale familiei și de localitatea în care un copil se naște, uniforma obligatorie nu poate ține locul unor măsuri care să reducă aceste diferențe. Bullying-ul nu stă prins într-un hanorac de firmă și nu pleacă din școală odată cu el. Diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași cămașă, iar apartenența și disciplina nu se pot coase pe rever. Închei citatul, transmite CNE. Ryan Adams, Please Forgive Me, ascultăm mai departe, imediat ascultăm Remember, hitul de azi.

Remember hit-ul de astăzi este Big Big World, piesă pop a cântăreței suedeze Emilia, lansat în 1998 de pe albumul eponim și scrisă de către cântăreață alături de Lasse Andersson. Cu multe referințe de la anotimpul toamnei până la un cântec suedez, Nygrönskartet, bazat pe Peasant Cantata by Johann Sebastian Bach, Big Big World a devenit number one în 8 țări și a câștigat Swedish Song of the Year. Așadar, Big Big World de la Emilia este Remember hit-ul de la început de săptămână.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini? Și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
4: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.
7: West City Radio. Timișoara, 88,8

Sărbătoritul zilei de astăzi, de pe 28 septembrie, la categoria neștiuții, este Henri Moissan. Chimist evreu de origine franceză, acesta a descoperit fluorul la data de 26 iunie 1886. Pentru această descoperire a fost laureat cu Premiul Nobel pentru chimie în 1906. Șapte minute până la fix și până când Iulian ne aduce știrile orei, așadar mai avem timp să mai savurăm împreună o piesă sau două. Și bineînțeles că ne reîntâlnim după fix în ora de vârf. Și ce ora de vârf va fi? Pentru că, da, a început școala 2.0, s-au întors și studenții în oraș, aveți mare grijă cum circulați, până când ne reobișnim și ne intrăm în ritm, cum s-ar spune. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și sunt aici și după fix.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, urmează știrile West City Radio, prezentate de Iulian Casian. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Lucrările la liniile de tramvai din zona pasajului Solventul continuă în contextul închiderii circulației rutiere. Constructorii montează șinele pentru noua buclă de întoarcere a tramvaiului 5 pe calea Bogdăneștilor. Potrivit primăriei Timișoara, bucla va fi conectată ulterior cu gara de nord prin extinderea liniei de tramvai de pe strada Gării. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că șinele sunt deja montate pe o parte din traseul din pasaj. Noua infrastructură va permite în final nu doar legături rutiere, velo și pietonale între cartiere, ci și o conexiune directă pentru transportul public. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara desfășoară în perioada următoare anchetă de circulație de tip origine-destinație pe drumurile naționale și pe autostrada A1. Prima acțiune are loc miercuri 30 septembrie între orele 8 și 12 și 14 și 18 în mai multe puncte din județele Arad, Timiș, Cara Severin și Hunedoara. Șoferii vor fi opriți și chestionați de personalul de anchetă după dirijarea traficului de către polițiști. Datele colectate sunt anonime și vor fi folosite pentru studiile de trafic și planificarea viitoarelor investiții în infrastructură. DRDP Timișoara le solicită șoferilor să sprijine acțiunea și să răspundă întrebărilor adresate. Alte trei etape sunt programate în octombrie pe 7, 21 și 28. Curtmetrajul documentar cu pași mărunți realizat de Calista Birta, studentă la masteratul de foto-video al Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, a fost selectat în programul Emerging Voices al festivalului One World România. Filmul spune povestea Eugeniei, o femeie care trăiește cu urmările poliomielitei și ale mai multor intervenții chirurgicale, urmărind viața sa de zi cu zi, dincolo de dizabilitate. Festivalul One World România revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie, iar cu pași mărunți va fi proiectat pe 2 octombrie de la ora 6 seara la Cinema Studio. Proiecția va fi urmată de o discuție cu realizatorii și cadrele didactice care au coordonat filmul. Universitatea Politehnică Timișoara își deschide din nou porțile pentru public. Cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Campusului Deschis are loc sâmbătă 3 octombrie de la ora 6 seara. Timișoarenii sunt invitați să descopere peste 30 de laboratoare, experimente, expoziții de artă, ateliere și demonstrații interactive. Printre noutățile din acest an se numără activitățile Facultății de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, unde vizitatorii vor putea vedea roboți, drone și tehnologii de imprimare 3D. Tot în premieră va fi deschisă oficial pentru public Casa Mulek, unde va putea fi vizitat o expoziție dedicată istoriei clădirii. Accesul la toate activitățile este gratuit, iar programul se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Agenda culturală a județului Timiș aduce în această săptămână expoziție, evenimente tradiționale și o conferință interdisciplinară. La Muzeul Național de Artă Timișoara are loc conferința Acut și cronic în practica medicală homeopată, știință și artă, eveniment care propune un dialog între artă și medicină. Centrul de Cultură și Art al județului Timiș organizează de asemenea cea de-a 38-a ediție a Festivalului Fanfarelor. Fanfarele Blue Brass, Maranata și Bega vor susține recitalul din Piața Unirii, Piața Victoriei și în zona străzilor Eugeniu de Savoia și Vasile Alexandrii. Accesul publicului este liber. Tot în această perioadă, festivalul Hamei aduce spectacole folclorice susținute de ansamblul Profesionist Banatul și de mai multe ansambluri din județ. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Elsie and Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again, am ascultat de pe Northern Star din 2000. Mulțumim, Iulian Casian, pentru informațiile de la Fix. Da, ați auzit bine, din 2000 această piesă, deci are deja 26 de ani. Nu știu când trece timpul ăsta, nu mă întrebați, habar n-am. Cert este că s-a făcut 28 septembrie și ne apropiem încet, încet de finalul lunii. Vom îmbrățișa luna octombrie cât de curând luna dovlecilor și a Halloween-ului și, bineînțeles, a culorilor arămii și calde. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara începe din 1 octombrie preluarea cererilor pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie aferente sezonului rece 2026-2027. Timișorenii care au nevoie de sprijin pentru plata încălzirii în sezonul rece 2026-2027 pot depune cererile începând din 1 octombrie. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara anunță că sunt disponibile două forme de sprijin, ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă în funcție de sistemul folosit pentru încălzirea locuinței, în timp ce suplimentul pentru energie este acordat lunar pe tot parcursul anului în funcție de tipul de energie utilizat. Sprijinul este destinat familiilor și persoanelor singure care se încadrează în anumite limite de venit. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Michael Jackson, Billie Jean, avem mai departe. Yasmina Son, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe în Ora de Vârf.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală. .ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
5: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturii Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Au fost prezentate primele imagini din noua adaptare a romanului Mândrie și Prejudecată, una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din literatura britanică. Serialul scris de Dolly Alderton și regizat de Euros Lyn va avea premiera pe platforma de streaming pe 3 decembrie și va fi structurat în 6 episoade. Primele fotografii au fost prezentate în cadrul festivalului Jane Austen din Bath și oferă o primă privire asupra distribuției, care va aduce în fața publicului familia Bennet și personajele din jurul ei. Noua producție păstrează povestea centrală a romanului Jane Austen și urmărește familia Bennet, formată din 5 surori, care trebuie să se descurce într-o societate în care căsătoria are un rol important pentru viitorul unei femei. Emma Corrin o interpretează pe Elizabeth Bennet, în timp ce Jack Lowden dă viață lui Mr. Darcy. Din distribuție fac parte și Olivia Colman în rolul doamnei Bennet, Rufus Sewell în rolul domnului Bennet, Freya Maver ca Janet Bennet și Derek McCormack ca Mr. Bingley. Distribuția este completată de Jamie Demetriou, Louise Partridge, Rhea Norwood, Hopi Farish și Holly Avery. Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again, ascultăm și imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Un șofer de microbuz școlar a fost prins băut la volan în județul Timiș în timp ce transporta 20 de copii, deși vehiculul avea omologate doar 15 locuri. Incidentul a avut loc la Recaș, unde polițiștii efectuau un control privind legalitatea transportului școlar. Șoferul, în vârstă de 36 de ani, a încercat să evite filtrul rutier, dar a fost oprit la scurt timp. Testarea cu etilotestul a indicat 0,25 mg de alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost amendat cu peste 3600 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile. Polițiștii au mai stabilit că acesta a avut permisul anulat în 2020, după ce în 2018 fusese condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara. Începând de luni, 28 septembrie, traficul este închis complet pe strada Grigore Tepopa, între orele 8 și 17 până pe 17 octombrie. În afara acestui interval, circulația va fi restricționată pentru lucrări de amenajare a străzii și a locurilor de parcare, precum și pentru extinderea rețelelor. Ulterior, între 19 octombrie și 14 noiembrie, vor fi instituite restricții pe străzile Constantin Dimani și Martir Dan Carpin. Aici se vor executa lucrări pentru realizarea unui branșament de apă și unui racord la canalizare. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră în zonele afectate.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
6: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
8: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
9: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
7: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

Oare mai țineți minte când vă spuneam că pe măsură ce se apropie toamna se înmulțesc și evenimentele multiculti? E bine, iată că deja se simte acest lucru în programul de evenimente. Iar pe harta orașului avem chiar de la început de săptămână mai multe puncte active. Descoperă universul într-un planetarium la Julius Town. Până pe 4 octombrie aveți ocazia să-l vizitați. De la ora 18 puteți merge la Festivalul Internațional de Animație sub bagheta lui Merlin, la Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, de la 18:30 Aladdin la Opera Națională Română din Timișoara. Iar de la ora 20 la Tespis, la Casa de Cultura Studenților, Teatru pe Pâine. O idee genială, la 19:30 la Sala Capitola Filarmonicii Banatul. Și cam asta a fost pentru această seară, dar aș vrea să vă mai spun în pregătire pentru weekend, dacă tot ne-a mai rămas puțin timp din această rubrică. Să știți că la final de săptămână vă aștept la un spectacol pe care l-am regizat eu, Yours Truly. Este vorba despre spectacolul Zeul Măcelului de Iasmina Reza. Îl găsiți foarte ușor pe pagina de Facebook Asociației Punct și Virgulă sau pe pagina de eveniment al spectacolului Zeul Măcelului. M-aș bucura tare mult să veniți să-l vedeți dacă n-ați apucat încă. Shape of My Heart, Sugar Babes and Sting. Asta ascultăm mai departe.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: E timpul de decolare.
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings. Heart of Romania.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
4: Timișoara
3: 88,

Cât despre vremea, mâine va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab la moderat, izolat dimineața vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 6 și 13 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. La această oră avem vreo 25 de grade Celsius, maxima zilei fiind 26 de grade Celsius. Și da, este destul de frumos pe afară și așa rămâne cel puțin până miercuri. De joi scad ușor de tot temperaturile, dar nu prea mult, cât să ne bucurăm în continuare de o toamnă foarte, foarte frumoasă. Și cel puțin așa se arată și momentan, tot începutul lunii octombrie pare destul de liniștit și frumos. Da, mai rămâne de văzut că știți deja cum e cu vremea. Don't Cry For Me Argentina, Madonna, ascultăm până la fix momentul în care vom trece pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

Și am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi, 17 și 8 minute. Lucrările la podul Muncii au ajuns la aproximativ 40%. Iar după consolidarea pilonilor, poate începe montarea tablierului noului pod. După ce au fost demolate elementele care nu mai prezentau siguranță la fosta structură și au fost consolidați pilonii, acum poate începe și montarea tablierului noului pod. Vorbim despre structura metalică ce va lega două maluri și peste care vor fi amenajate carosabilul, trotuarele și pista velo. Proiectul de aproape 10 milioane de euro este însă ușor întârziat. Echipele constructorilor execută și armarea și betonarea piciorului de pe malul dinspre Calea Șagului. Odată finalizată această operațiune, va putea începe montarea elementelor noului tablier. Rod Stewart and Stevie Wonder, What a Wonderful World, ascultăm mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată, mai stau cu voi ora aceasta. Iar apoi ne reîntâlnim mâine tot aici, în Expresul de Timișoara.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanții

0: Lor 3 sau pe neoclinic.ro. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

Arinka Flashdance am ascultat de pe coloana sonoră a filmului cu același nume și intrăm și în vagonul de lectură aici. Scoatem semnul de carte pentru noi recomandări, dacă mai țineți minte tematica noastră din vagonul de lectură din această lună, Back to School, pentru că între timp avem și Back to School ediția studenților, a început și facultatea, sau cel puțin unele facultăți au început deja. Și vă spuneam că luna aceasta avem recomandări de carte de pe băncile școlii. Însă, acum, spre finalul lunii, am schimbat puțin macazul aici în Expresul de Timișoara și am hotărât să avem și o listă alternativă în care să includem și autoare, așa cum știți cel mai probabil deja și cu probabil că vă și amintiți de la școală. În programa pentru bacalaureat nu avem nicio autoare. Nu pentru că n-am avea autoare românce care să merite, dar motivul și oricum discuția în sine este una destul de stufoasă și intens dezbătută. Dezbătute, mai bine zis. Am avut deja destul de multe autoare din perioada interbelică și am zis să venim așa încet încet către momentul prezent și nu putea ca pe această listă să nu apară și Herta Müller. Încă de pe atunci, Vulpea era vânătorul este cartea de astăzi din vagonul de lectură. Citesc, Premiul Nobel pentru literatură este acordat scriitoarei Herta Müller, care descrie cu lirismul său concentrat și proza plină de sinceritate universul celor deposedați. Închei citatul, a fost motivația jurului Nobel 2009, pentru că, da, așa cum știți, Herta Müller este și laureată a Premiului Nobel pentru literatură. Și mai mult decât atât, este și bănățeancă de-a noastră. Citez, Herta Müller face parte din șirul lung al scriitorilor cu o cauză, cu o atitudine în lumea concretă și reală. Închei citatul, sunt cuvintele lui Mircea Cărtărescu. Ernest Wigner spune, citez, o blană de vulpe în apartamentul profesoarei Adina devine un simbol al amenințelor unei securități omniprezente, pe când regimul începe deja să se clatine. În imagini expresive și de o frumusețe înfricoșătoare, Herta Müller reconstituie panorama crudă și înspăimântătoare a dictaturii și a unei societăți distruse până la rădăcină. Decăderea oamenilor, ba chiar a unei întregi țări, este redată aici, până în cele mai mici detalii. În toată această suferință, pare că natura însăși trece de partea terorii. Încă de pe atunci, Vulpea era vânătorul este probabil cartea cea mai românească a acestei mari autoare de limbă germană. Închei citatul. Iar The Review of Contemporary Fiction a declarat, citez, o voce literară unică, în același timp brutal de sinceră și insuportabil de tristă. Închei citatul. Așadar, încă o autoare în colecția și în lista noastră alternativă, încă de pe atunci, Vulpea era vânătorul de Herta Müller, este recomandarea de carte de astăzi.

0: bagă în T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

Chiar dacă vremea de afară ne face să ne gândim că lucrurile astea au altfel, a venit toamna, în mod oficial, odată cu 23 septembrie. Așadar, poate ar fi o idee bună să începem să adaptăm și alimentația noastră la sezonul rece. Iar o băutură care a devenit tot mai populară în ultimii ani și care este dreptul delicioasă, dar care aduce și foarte multe beneficii pentru sănătate, este turmeric latte. Denumită și lapte auriu sau lapte de aur, este o băutură pe bază de turmeric. Este un remediu folosit des în medicina ayurvedică. Ingredientele de bază sunt turmeric și lapte, dar multe rețete au și alte ingrediente, precum mierea ca îndulcitor natural, ghimbir, scorțișoară, piper negru și așa mai departe. Turmericul are proprietăți antiinflamatorii puternice, fiind adesea folosit pentru tuse și răceală. Proprietățile nutritive ale acestei băuturi variază în funcție de tipul de lapte folosit, dar și alte ingrediente adăugate. Ce beneficii aduce pentru sănătate consumul de turmeric latte? Ei bine, este un puternic antiinflamator, are beneficii pentru sănătatea creierului, poate îmbunătăți digestia și sănătatea intestinală, dar și starea de spirit, un lucru care este de altfel foarte necesar pe măsură ce zilele scad. Poate îmbunătăți sănătatea inimii, la fel și calitatea somnului și, desigur, susține imunitatea. Asta este important, să-l consumăm în cantități moderate, pentru că altfel poate provoca disconfort abdominal. Rockstar, listen to your heart, avem mai departe în curând, ne despărțim.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
8: Are you ready?
9: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
2: Zbâr la tine!
10: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
2: Timișoara 88,4.

Și mai avem un ultim mic checkpoint, iar apoi ne despărțim. Hainele second hand au devenit o alegere tot mai prezentă în rândul românilor. Aproape 3 sferturi dintre aceștia, respectiv 74%, spun că au cumpărat haine second hand în ultimii 3 ani. În același timp, peste jumătate dintre români au cumpărat și mobilier electronice sau electrocasnice second hand, potrivit unui studiu realizat în aprilie anul acesta. Cercetarea analizează modul în care consumatorii din 6 țări europene, Germania, Olanda, Belgia, Spania, România și Polonia, cumpără, vând și percep produsele second hand. Pentru români, decizia de a cumpăra produse second hand este legată în primul rând de posibilitatea de a cheltui mai puțin. În cazul hainelor, 30% dintre respondenți spun că aleg produsele la mâna a doua datorită prețului mai accesibil. Românii par să fie deschiși și către soluții prin care companiile preiau hainele folosite și le introduc din nou în circuit. Aproape 6 din 10 respondenți consideră că programele prin care brandurile colectează și revând haine reprezintă o soluție bună pentru reducerea risipei. Șapte minute până la fix și până când Iulian Casian ne duce din nou știrile orei, așadar vă las mai departe cu muzica de suflet care să vă conducă spre destinația voastră de la început de săptămână. Noi ne reîntâlnim și mâine într-o marți cu 3 ceasuri bune. Până atunci să aveți o seară excelentă. Dancing on the Ceiling de Lionel Richie ascultăm. Să încheiem așa într-o notă pozitivă această primă zi a săptămânii. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao! What?

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. SCM USV Timișoara a câștigat titlul de campionă la rugby după ce a învins-o pe CS Dinamo București cu scorul de 28-24 după prelungiri în finala Ligii Naționale pe stadionul național Arcul de Triumf. Podiumul a fost completat de CSA Steaua, care a învins-o pe SCM Știința Baia Mare cu 31-24. Directorul Asociației Editorilor din România, Mihai Mitrică, susține că lectura devine un lux în România pentru că publicul se reduce în special din cauza lipsei de performanțe din sistemul educațional, în contextul în care testele PISA arată că tinerii de 15 ani au dificultăți majore să înțeleagă textele din cărți. În opinia sa, un alt factor care contribuie la reducerea pieței de carte este situația economică a populației. Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea care elimină posibilitatea organizării unor examene separate de admitere la liceu. Ea anulează prevederea intrată în vigoare la 1 septembrie, potrivit căreia liceele puteau organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevii a evaluării naționale. Plenul Senatului a decis pe 8 septembrie abrogarea acestui articol începând cu anul școlar 2026-2027, iar Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen. Organizația Tășuleasa Socială a lansat proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Proiectul prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica pentru a realiza o serie de povești despre acestea, inclusiv despre literatură, dar și despre gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie și biologie. Lectura de plăcere este asociată cu o sănătate mentală mai bună, cu o empatie mai ridicată și cu un risc mai mic de demență, potrivit unor studii realizate de cercetătorii de la Universitatea din Cambridge. Aceste efecte sunt vizibile indiferent de tipul de lectură și sunt amplificate dacă lectura este asociată cu participarea la cluburi de carte sau, în cazul copiilor, dacă o carte este citită de un părinte. În cazul unui studiu realizat pe 10.000 de tineri, aceștia au avut beneficii precum atenție și memorie mai bune, rezultate mai bune în mediul academic, mai puține probleme mentale și un stil de viață mai sănătos, inclusiv mai mult somn. Un alt studiu realizat pe 5500 de adulți de peste 55 de ani a arătat că persoanele care citesc regulat ziare, reviste și cărți au un risc de Alzheimer cu 33% mai redus. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ! Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe ort.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Dansul contemporan revine pe scenele din Timișoara. Asociația Unfold Motion organizează în luna octombrie cea de-a 6-a ediție a stagiunii de dans contemporan din NAM sub tema Diferiți împreună. Programul cuprinde 9 spectacole de dans contemporan și teatru fizic, dintre care 3 sunt premiere, dar și o proiecție de filme de dans, conferința Woman in the Arts și ateliere pentru public. Evenimentele vor avea loc în mai multe spații din oraș, printre care Casa Tineretului, Cinema Johnny, Teatrele Maghiar și German, Bastion și Julius Town. Stagiunea începe pe 1 octombrie și propune spectacole despre identitate, memorie, incertitudine și relația dintre oameni și tehnologie. Centrele sociale din Timișoara se deschid comunității. Direcția de asistență socială găzduiește în această perioadă primele activități din cadrul programului O Comunitate 2026, finanțată de primărie cu 1 000 000 de lei. 9 organizații neguvernamentale derulează proiecte educative, culturale, sportive și sociale în 7 centre ale Direcției de Asistență Socială. Calendarul activităților din septembrie și octombrie și informațiile pentru înscriere sunt disponibile pe site-ul Direcției de Asistență Socială la secțiunea Noutăți. Tinerii din Timișoara pot obține finanțări de până la 5.000 de dolari pentru proiecte de mediu. Primăria lansează o nouă ediție a programului Youth Climate Action Fund, susținut de Bloomberg Philanthropies. Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt invitați să propună soluții pentru un oraș mai verde și mai rezilient la schimbările climatice. Proiectele pot viza mobilitatea verde, reducerea deșeurilor, protejarea biodiversității, dezvoltarea spațiilor verzi sau reducerea poluării. Fiecare echipă trebuie să aibă cel puțin 2 tineri și să colaboreze cu organizație eligibilă. Microgranturile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de dolari, iar cel puțin 8 proiecte vor fi finanțate. Înscrierile se fac online până pe 31 octombrie 2026, iar proiectele trebuie finalizate până în aprilie 2027. Detaliile sunt disponibile pe site-ul Primăriei Timișoara la secțiunea Youth Climate Action Fund. 6 ani de solidaritate și peste 4.200 de tone de alimente salvate de la risipă. Banca pentru Alimente Timișoara marchează pe 29 septembrie Ziua Internațională de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare printr-un bilanț al activității sale. În 6 ani, organizația a redirecționat alimente către 27.000 de persoane din Timiș, Arad, Caraș, Severin și Hunedoara. Rețeaua are în prezent peste 100 de organizații partenere. Pe lângă recuperarea surplusului alimentar, Banca pentru Alimente derulează și proiecte educaționale prin care copiii sunt învățați să evite risipa și să înțeleagă valoarea hranei. Organizația îi încurajează pe oameni, companii și instituții să contribuie la reducerea risipei alimentare prin gesturi simple, de la donarea surplusului până la planificarea mai atentă a cumpărăturilor. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara. Începând de luni 28 septembrie, traficul este închis complet pe strada Grigore Tepopa între orele 8 și 17 până pe 17 octombrie. În afara acestui interval, circulația va fi restricționată pentru lucrări de amenajare a străzii și a locurilor de parcare, precum și pentru extinderea rețelelor. Ulterior, între 19 octombrie și 14 noiembrie, vor fi instituite restricții pe străzile Constantin Diamandi și Martir Dan Carpin. Aici se vor executa lucrări pentru realizarea unui branșament de apă și a unui racord la canalizare. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,4

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?